Följ din favoritstation på Facebook. Radio Trevi.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam. Sunel, vi kan solceller.
2: Kontakta Sunel.
3: Upplev Lidköpings olika sommarscener. Från juni till augusti fylls staden med konserter och föreställningar för både familjen och kompisgänget. Välkommen till Sommar i trädgården. Konserter mitt i stadsträdgården. Upptäck gömda rum med unika spelningar och föreställningar på oväntade platser. Följ med på utflykt där kulturen tar plats på den vackra landsbygden. Eller njut av musik, gemenskap och skön sommarstämning. På Sommar på bryggan, längs Lidan. Allt under bar himmel. Och med fri entré. Hitta fler evenemang på kulturelitkoping.se. Vad vill du uppleva i sommar?
4: Viktigt meddelande till alla invånare i Skaraborg. Har ni svårt att göra er av med era skattepengar? Ett bra förslag är att lägga dem på en ny cykel. Vi på Nya Linderåd Cykel har cyklar för omgående leverans. Välkomna till oss i Lidköping.
5: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
6: Söndagen den 14 juni klockan 10-16 är det dags för Barnrundan Kinnekulle. Ta med familjen på en utflykt där ni besöker gårdar, aktiviteter och upplevelser helt i er egen takt. Längs vägen väntar saker att se, göra och smaka för både stora och små. Kanske hittar ni en ny favoritplats eller bara får en riktigt fin dag tillsammans. Välkommen till Barnrundan Kinnekulle den 14 juni.
7: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
8: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
7: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
10: din grusleverantör.
11: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
12: Hej på er där ute i stugan. Nu var det Brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
13: Tillbaka till musiken.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go.
1: Reklam.
2: Sönel för en hållbar framtid. Kontakta
3: Sönel. Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
4: Inger från Krokens alpaka och våffelstuga här. I år firar vi 10 år. God våffelfika och klingglass finns alltid att njuta av hos oss. I hagen finns våra fina alpackor och vi har gulliga kaniner du får hälsa på. Mer info och öppettider finns på våra sociala medier. Välkommen till Krokens alpaka och våffelstuga i Träsberg.
5: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsen Sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsen Sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
6: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
7: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
8: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
9: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
10: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
11: Kom med oss ut på helgen. Vuxna på stan, Lidköping.
12: Din hållbara blomsterbutik. Välkommen till Sinja i Skara och Lidköping.
13: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
14: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Skörda kraft ifrån solen, sönel.se.
4: Upplev Lidköpings olika sommarscener. Från juni till augusti fylls staden med konserter och föreställningar för både familjen och kompisgänget. Välkommen till Sommar i trädgården. Konserter mitt i stadsträdgården. Upptäck gömda rum med unika spelningar och föreställningar på oväntade platser. Följ med på utflykt där kulturen tar plats på den vackra landsbygden. Eller njut av musik, gemenskap och skön sommarstämning. På Sommar på bryggan längs Lidan. Allt under bar himmel. Och med fri entré. Hitta fler evenemang på kulturelitkoping.se. Vad vill du uppleva i sommar?
5: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
6: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
5: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
7: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
9: din grusleverantör.
10: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
11: Står cykeln och sover i garaget. Dags att väcka den. På Gustav Cykel i Lidköping fixar vi allt. Punktering, bromsar, växlar och service. Reparera istället för att köpa nytt. Snabbt, smidigt och klart för sommarens äventyr. Kom till Gustavs på Hamngatan 39. Vi ses i sommar. På cykeln tackar dig.
12: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till
13: Glaskedjan. Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
14: Tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
3: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
4: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
3: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
4: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
3: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
5: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
6: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
5: Och priserna då?
6: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
5: Välkommen hem till familjen Åkesson.
6: I Götene, Lidköping och Mariestad.
7: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
8: Men hej Anna-Lena. Hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
9: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
8: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
9: I Skaraborg och Bohuslän.
10: Bärgnings-Niklas. Din trygghet på vägen. 0771 291 291.
11: Kap. Svet. Slip. Och bult.
12: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svett, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
13: Kom med oss ut på helgen. Vuxna på stan, Lidköping.
14: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedumsgräs.
15: Din gröna lösning.
16: Hej, det är Viola på Mästers blommor i Götene. Mästers, en gammaldags handelsträdgård med mysig, inspirerande miljö. Här hittar du blommor och sköna ting för både slott och koja. Förgyll sommaren med en utflykt till Mästers blommor i Götene.
17: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
1: Sändningen presenteras i samarbete med HSB Mäklartjänst. Hör av dig till oss om du går i säljtankar.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: juli införs en sanktionsavgift för att motverka bidragsfusk. Fredrik Falk, ansvarig för återkrav på Försäkringskassan, uppmanar alla att hellre fråga en gång för mycket. Iran har under natten svarat med drönar och robotattacker mot flera amerikanska militärbaser i Jordanien, Kuwait och Bahrain. Detta kommer efter att USA genomfört ett angrepp mot Iran som beordrades av Donald Trump efter att en Apache-helikopter störtat över Hormuzsundet. De gamla Saab-lokalerna i Trollhättan får nytt liv. I september i år öppnar en av världens största och mest avancerade anläggningar för återvinning av uttjänta däck. När verksamheten är i full drift ska upp till 6 miljoner däck om året kunna tas om hand. Däcken kommer framförallt från Norge och ska omvandlas till råvaror som gummi, stål och textil, rapporterar svt.se. I Norge har donationsviljan ökat markant efter beskedet om att kronprinsessan Mette-Marit står på väntelistan för en lungtransplantation. Under helgen anmälde sig över 2000 personer till donationsregistret. Även i Sverige har intresset ökat, där anmälningarna steg från 94 till över 300 på bara några dagar. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Här i Västsverige så får vi växlande molnigheter, kan även förekomma någon lokal regnskur. Vinden, den är frisk från sydväst och temperaturen hamnar omkring 15 till 17 grader som mest.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson

0: Totta Näslund, din clown i mina kläder. Så kanske man känner idag när man tar på sig kläderna. Eller en clown utan kläder om man inte har tagit på sig någonting än.
1: Nej men du skulle behöva bli lite mera clown. För du är ju ganska mörk i din färgton när du klär dig. Det är inte väldigt ofta du har någonting annat än svart och mörkblått.
0: Ja, vi har våra nya tävling idag. Gissa mina underkläder. Vilken färg det är. Idag är de inte svarta.
1: Nej, vad roligt. Tog du tomtarna eller tog du bananerna undrar jag då? Ja, eller?
0: Du ska få gissa.
1: Hur lång tid har jag på mig?
0: Nej, först ska jag ta dem och så ska du få lukta på dem. Då kanske du kan få fram hur gamla de är.
1: Ja, men det kan vi absolut göra. Men vi klä sig med färg den här årtiden. Det är faktiskt ganska roligt. Nu ska jag säga som då sitter också i svart och vitt idag.
0: Jaha.
1: Men under så har jag ju ändå ett rosa linne. Så det är lite färg.
0: Ja, det är bra. Ja,
1: absolut.
0: Ja.
1: Och så är det ganska spräckligt där under också. Om man
0: ja,
1: säger så.
0: Ja, ja. Mm. Jag skyller på att det är vit text på min tröja idag.
1: Ja, men absolut. Vi går in i onsdagen och det blir en härlig morgon tillsammans här, eller?
0: Ja, tycker jag.
1: Ja.
0: Smartast i studion. Oj. Också den här veckan. Undrar om jag vinner.

0: Primal Screens i Rocks får du här i Radio 3 by där det är vaknat och vi ska ta och titta till dagens datum 10 juni.
1: Grattis Boris och Svante.
0: Jaha, det var två väldigt udda namn som eller två, alltså det är långt ifrån varandra. Annars kan det vara så här Bo och Birgitta eller
1: ja, men
0: Bernt
1: precis.
0: Och Bertil.
1: Men Boris, så tänker jag på han som var Boris Lennerholm som var så här vd för GKs Ullared ett tag.
0: Jaha.
1: Ja, det tänker jag på.
0: Tänker på Boris Jeltsin.
1: Och Svante, det vet jag, som vars barn son som var hyfsat lik min son i ålder då.
0: Ja, inte så. Han på leksaksaffären då i Tidaholm. Ja, nu har han inte leksaksaffär.
1: Just det. Hej om du lyssnar.
0: Ja.
1: Svante, fina Svante.
0: Schultz.
1: Ja. Det ska vi säga. Det är några som fyller år idag. Det är två stycken som är lika, fyller lika mycket. Det är både Lale och Madeleine.
0: De är 82 år, bägge två.
1: Ja, de fyller 44 båda två.
0: Ja, jag sa det igår att det hade varit kul att träffa kungen någon gång. Men jag vet inte hur jag ska kunna träffa honom.
1: Nej, det kan du väl säkerligen någon gång få möjlighet. Jag har dansat clownjazz för honom.
0: Oj!
1: På torget, på Banantorget i Nynäshamn.
0: Jaha, tror du han skulle komma ihåg dig?
1: Det tror jag inte.
0: Det är hon med bananerna.
1: Nej, jag har uppträtt en annan gång för honom också. Men det kommer jag ihåg, för jag tyckte det var så pinsamt att vara utklädd till clown och dansa för kungen.
0: Jaha, jag tror du har uppträtt på något sånt här litet annat.
1: Jag var barn, jag kanske var 10 år.
0: Jaha, det är lite väl häftigt.
1: Men det var roligt.
0: Några mer händelser idag då?
1: Inte som jag har nu.
0: Nej. Då fortsätter vi med sån här klassiker från Jennifer Rush. Det här är Ave Maria.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Söne El, vi kan värmepumpa.
4: Kontakta Söne El.
5: Upplev Lidköpings olika sommarscener. Från juni till augusti fylls staden med konserter och föreställningar för både familjen och kompisgänget. Välkommen till Sommar i trädgården. Konserter mitt i stadsträdgården. Upptäck gömda rum med unika spelningar och föreställningar på oväntade platser. Följ med på utflykt där kulturen tar plats på den vackra landsbygden. Eller njut av musik, gemenskap och skön sommarstämning på Sommar på bryggan längs Lidan. Allt under bar himmel. Och med fri entré. Hitta fler evenemang på kulturelitkoping.se. Vad vill du uppleva i sommar?
6: Viktigt meddelande till alla invånare i Skaraborg. Har ni svårt att göra er av med era skattepengar? Ett bra förslag är att lägga dem på en ny cykel. Vi på Nya Linderåd Cykel har cyklar för omgående leverans. Välkomna till oss i Lidköping!
7: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
8: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
9: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
8: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
11: din grusleverantör.
12: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
13: Hej på er ute i Stugeral. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi årets återförsäljare på både Kab och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
5: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
14: Står cykeln och sover i garaget. Dags att väcka den. På Gustav Cykel i Lidköping fixar vi allt. Punktering, bromsar, växlar och service. Reparera istället för att köpa nytt. Snabbt, smidigt och klart för sommarens äventyr. Kom till Gustavus på Hamngatan 39. Vi ses i sommar. På cykeln tackar dig.
15: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till
16: glaskedjan. Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
17: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
18: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
19: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
18: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
19: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
18: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
1: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och vad hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
20: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
21: Men hej Anna-Lena. Hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
22: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
21: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
22: I Skaraborg och Bohuslän.
21: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
23: Sändningen presenteras i samarbete med HSB Mäklartjänst. Hör av dig till oss om du går i säljtankar.
24: Tillbaka till musiken.
25: Att i Treby med Larsson och Jonsson.

0: Det här är Radio Treby.
1: Och här är senaste nytt.
2: Och här är nyheterna. I Sverige kan det snart bli dyrt att slarva med sjukpenning, föräldradagar och vab. Från och med den 1 juli införs en sanktionsavgift för att motverka bidragsfusk. Fredrik Falk, ansvarig för återkrav på Försäkringskassan, uppmanar alla att hellre fråga en gång för mycket. Iran har under natten svarat med drönar och robotattacker mot flera amerikanska militärbaser i Jordanien, Kuwait och Bahrain. Detta kommer efter att USA genomfört ett angrepp mot Iran som beordrades av Donald Trump efter att en Apache-helikopter störtat över Hormuzsundet. De gamla Saab-lokalerna i Trollhättan får nytt liv. I september i år öppnar en av världens största och mest avancerade anläggningar för återvinning av uttjänta däck. När verksamheten är i full drift ska upp till 6 miljoner däck om året kunna tas om hand. Däcken kommer framförallt från Norge och ska omvandlas till råvaror som gummi, stål och textil, rapporterar svt.se. I Norge har donationsviljan ökat markant efter beskedet om att kronprinsessan Mette Marit står på väntelistan för en lungtransplantation. Under helgen anmälde sig över 2000 personer till donationsregistret. Även i Sverige har intresset ökat, där anmälningarna steg från 94 till över 300 på bara några dagar. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
3: Här i Giva Sverige så får vi växlande molnighet. Det kan även förekomma någon lokal regnskur. Vinden den är frisk från sydväst och temperaturen hamnar omkring 15-17 grader som mest.

0: Nästan varje gång som det är någonting med Sara Larsson och Bert Karlsson så brukar han alltid berätta att han upptäckte henne. Det var för att hon var med antingen då i Idol eller något annat där. Det här var i alla fall All the Time från året 2019 som du hör här på Treby.
1: Trevligt är du.
0: Ja.
1: Idag ska vi gå och lära oss saker.
0: Jaså.
1: För det är temadagen idag. Den blev jag tvungen att googla.
0: Mm.
1: Jag frågade dig först och du såg ut som IQ-fiskmås. Ja. Precis som jag gjorde.
0: Ja.
1: Och då är det alltså den internationella heraldikdagen idag.
0: Mm.
1: Och det har ingenting med någon geriatrik och någonting annat att göra. Utan det är läran om vapensköldar. Alltså heraldik är läran om vapensköldar och deras historia, symbolik och formning. Sådana här vapen, så här ordersvapen och allt sånt där möjligt som finns. Släkter och personer, organisationer och stater. Det finns många som har vapen.
0: Mm.
1: Och då är det inte vapen som man skjuter med såklart. Utan
0: nej,
1: det är symboliska saker.
0: Vi har ju ett landskapsvapen för Västra Götaland eller Västergötland. Och det är ju den här typiska, det lejonet som står där och liksom ska anfalla.
1: Ja, svart och gult.
0: Ja,
1: precis. Alla har, landskap har ju sitt eget vapen och ordrar och allt möjligt har ju vapen.
0: Ja,
1: jag har inget vapen och du har inget vapen.
0: Nej, det närmaste vapen jag har det är en fickkniv. Jag är inte på mig då, men...
1: men du har ingen vapensköld i alla fall.
0: Nej, jag har inte behövt ha den.
1: Ja, men det var det jag hade för idag.
0: Ja, då tar vi lite Domino Dancing här då med Pet Shop Boys.

0: Nu är det sommar. Ja, men det är det faktiskt. Och det här var ju hämtat från Sven Ingvars i Radio 3B.
1: Jag sitter här och gäspar. För jag får lite sömn som det är just nu.
0: Asså.
1: Det ska hämtas och lämnas och skjutsas. Det är 4:30 på morgonen och det är sent på kvällarna och bilar ska hämtas. Så att den här studentveckan, den lever sitt egna liv.
0: Ja.
1: Mm, och vi har sagt, vi ställer upp 100% på våran dotter. Vi gör precis det hon vill, typ lämnar allt och hämtar.
0: Allt,
1: absolut. Ha. Så att det är så otroligt kul.
0: Ha.
1: Men det är också lite, man blir lite matt.
0: Du är ju så orolig för vädret på fredag.
1: Ja, det är ju inget toppenväder i alla fall som är utlovat just nu. Lite regn och väldigt blåsigt, så att jag hoppas, och vi sa att jag kan köpa sol.
0: Ja.
1: Men det går ju inte.
0: Det går inte att handla på typ Temu eller Tradera eller något
1: sånt där. Nej, men 16 grader och sen så... Nej, ja, kom igen nu vädret. Mm. Snappa upp lite grann.
0: Var tror du den där sommartemperaturen av vägen? Det skulle vara så här en 25 grader här i veckan.
1: Ja, de hamnade någon annanstans i landet. Jag tror att de är lite längre uppåt.
0: Ja, ja.
1: Du får flytta dit.
0: Ja, precis. Mm. Du får göra så att studenten, den är i Kiruna istället. Så ta lite snabb resa dit upp.
1: Ja, eller Pite havsbad. Det tycker jag är fint.
0: Det här är musik som jag tycker. Det här passar med studentfirande.
1: Ja, det håller jag med om.
0: Ja, du lyssnar till E-Type när jag kliar med ögat samtidigt här. Och This is the way.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Sinja här, din hållbara blomsterbutik.
3: Och så hittar ni ett stort sortiment för trädgården och uteplatsen under hela säsongen.
2: Allt för att förgylla din vardag.
3: Missa inte att vi levererar blomsterbud både i Skara och Lidköping.
2: Ring eller skicka din beställning till oss. Varmt välkomna till Sinja.
4: Din lokala Excel byggbutik
5: i Nossebro,
4: Lidköping, Vårgårda
5: och Herrljunga.
6: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
7: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
8: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
7: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
9: Läcke kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcke kött.
10: Varma sommarkvällar. Tänk, fritidscenter i Trollhättan.
11: Förgyll sommaren med en utflykt till Mästers blommeri Götene.
12: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
13: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talet färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.

0: Halloj, det här är Tabita på Silverknappen i Lidköping och Grebbesta. Här finner du smycken med egen design, Sagan om ringen, Kärlekssnopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
1: Min bil låter som en igenkalkad kaffebryggare. Kan du hjälpa mig?
2: Ja, vi får byta med lätta filter. Kavla kardan och lyfta kofångaren. Kostar 20 laxar svart.
3: Åk till en seriös verkstad istället. Lovene bil. Specialiserad på service och reparationer för Audi, Skoda och Volkswagen.
1: Hallå, Lovene bil.
4: Vi vet. Att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.

0: Lys upp vardagen och inspireras av vårt breda utbud av både inomhus- och utomhusbelysning. I vår välfyllda butik hittar du också vitvaror, heminredning och presentartiklar. Varmt välkommen till Råda El. Råda
1: El. Färdig gräsmatta på rulle.
2: Välkommen till Vedums gräs.
3: I sommar händer det i Larv. Ladegård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladegårdlive.se. Varmt välkomna till Ladegård Live!
4: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
5: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
6: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
7: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

0: hantering. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson öppnar för att styra landet i en minoritetsregering. Men det kräver att man har en majoritet i riksdagen bakom sig, säger hon till TT. Andersson är beredd att samarbeta med alla partier förutom Sverigedemokraterna. Ukraina har återigen genomfört en attack djupt inne i ryskt territorium. En oljeanläggning i Samara, belägen cirka 80 mil från den rysk-ukrainska gränsen, har träffats av robotar och börjat brinna. I Sverige kan slarv med sjukpenning och föräldradagar bli kostsamt. Från och med den 1 juli införs en sanktionsavgift på 25% för att motverka bidragsfusk. Fredrik Falk, ansvarig för återkrav på Försäkringskassan, uppmanar folk att hellre fråga en gång för mycket än att riskera avgiften. Flera unga vuxna berättar för Ekot om hur deras föräldrar felaktigt anklagats för Münchhausen by proxy, vilket lett till att det som barn separerats från sina föräldrar under flera års tid. Professor emeritus Nils Lynne påpekar att det är nästan omöjligt för en anklagad förälder att rentvå sig från sådana anklagelser. Trots att forskning visar att grön rehabilitering är effektiv används metoden fortfarande för sällan i Sveriges regioner. Läkaren och forskaren Sara Holmberg i Växjö anser att fler regioner borde våga testa denna metod, som handlar om att man använder djur- och naturbaserade insatser i rogivande miljöer. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: I Västsverige så får vi växlande molnighet. Det kan även förekomma någon lokal regnskur. Vinden den är frisk från sydväst och temperaturen hamnar omkring 15-17 grader som mest.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson

0: Från landet heter låten och Erika Jonsson, hon tävlar faktiskt i Melodifestivalen med den här låten. Hon blev inte vinnare, för det vet vi allihopa vem som vann, och det kommer jag inte ens ihåg nu vem som vann svenska Melodifestivalen.
1: I år?
0: Ja.
1: Det är ju hon, Fröken Snusk.
0: Ja, det var det, ja. Ja, Felicia.
1: Ja, exakt.
0: Ja. Mm. Det kunde ha varit en sån här fråga vi ska ha i Smartast i studion här. Vem vann årets Melodifestival?
1: Ja, men nu har vi ju ett annat tema. Det kan vi ta med lite stund.
0: Ja, precis.
1: Du skulle prata om någon fastighet.
0: Ja, precis. Det är så här att det finns en fastighetsmäklare som heter Peter Eriksson. Han håller till i Alingsås.
1: Jaha,
0: ja, visst. Och han har, han fick uppdraget att sälja ett hus i Ljung utanför här.
1: Ja.
0: Och det här huset behövde en rejäl renovering.
1: Ja,
0: och han har annonserat ut huset för ett utgångspris på 350 000 kronor.
1: Ja.
0: Men alltså, när man ser bilden, nu är det svårt att visa bild i radion, men det ser ganska igenväxt ut, det kan behöva en hel del kärlek. Han lägger en rubrik på det här huset i alla fall. För dig med visioner, starkt psyke och viss kärlek till byggdamm. Ska vi vara ärliga så behöver allt göras i det här huset.
1: Men vad trevligt, alltså vilken härlig och liksom, som han skriver, ärlig beskrivning.
0: Ja.
1: Vad ska han säga? Han kan inte säga att det är ett hus som har extrem potential och det går liksom att flytta in här och nu.
0: Ja, men det är ungefär som att sälja en bil på Blocket, att man säger så här, ja, det är lite småfix, sen så typ är halva dörren borta.
1: Det kan du stå för, som gillar att dra lite grann på gränsen, men jag gillar ju inte det. Jag är ärlig från början och det brukar, jag vet inte om det lönar sig, men det känns bättre i hjärtat.
0: Ja, jag har sålt grejer på och lagt ut grejer som kanske inte har varit helt okej, och sen så har någon kommit och blivit förbannad över att det liksom inte är. Ja, precis.
1: Och det tänkte själv i samma situation.
0: Ja. Så här i efterhand kan det vara lite roligt där.
1: Den här mäklaren var ju ändå liksom lite bra, innovativ.
0: Använd den här om du ska sälja någonting idag där, att för dig med visioner, starkt psyke och viss kärlek till byggdamm. Det funkar nog på det mesta om du ska sälja till exempel mormors gamla tvättmaskin.
1: Ja.

0: visst, det här är bra. Roy Orbison med Only the Lonely, hämtad från 61. Jag har faktiskt varit i den där studion en gång där som... jag vet inte om den här låten spelades in i Sun Studio i Memphis.
1: Ja, men det är väl ändå ganska stort att du har varit där.
0: Ja, det var det.
1: Du har inte träffat kungen, men du har varit i Sun Studios.
0: Ja, King var ju där och spelade in.
1: Det var ju ändå... Ja. Ja, exakt. Det är nästan ännu lite mäktigare, måste jag säga.
0: Ja.
1: Ja, den kingen är lite mäktigare än kungen vi har. Kanske.
0: Ja, ja, Elvis fick nog bestämma lite i alla fall.
1: För våran kung, han bestämmer ju inte jättemycket. Han är ju mer en symbol för Sverige.
0: Han är förtryckt hemma hos Silvia.
1: Det kan ju vara så. Jag tror att det är ganska jämlikt i deras relation.
0: Ja, ja, ja, precis. Mm. Nej, men jag går in på istället att jag ska ha en middag med Silvia.
1: Det tror jag blir jättebra. Ja. Då blir det Silvia kaka till efterrätt.
0: Ja, det vore bra. Vet du vad? Senare idag så finns det faktiskt en kaka i kylet här. Jag tog ju den där kakan och bakade igår.
1: Jaha!
0: Så jag tänkte när vi får in Elsa i studion här om en stund att hon ska få smaka kaka.
1: Yoghurt och ägg, det var ju mycket protein i den, va?
0: Jag la ner så jädra mycket tid och kraft på den där. Så jag var så sugen på att smaka den så att jag vaknade vid 3 i natt så här. Jag låg där och vände och vred på mig, men jag kunde i alla fall gå till sömns igen där.
1: Det är ju fantastiskt. Men du, nu ska jag plugga lite under den tiden jag har, för jag ska vinna idag.
0: Idag är det tema mat.
1: Gött!

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Ladda bilen hemma med en laddstation installerad av Sony El.
4: Upplev Lidköpings olika sommarscener. Från juni till augusti fylls staden med konserter och föreställningar för både familjen och kompisgänget. Välkommen till Sommar i trädgården. Konserter mitt i stadsträdgården. Upptäck gömda rum med unika spelningar och föreställningar på oväntade platser. Följ med på utflykt där kulturen tar plats på den vackra landsbygden. Eller njut av musik, gemenskap och skön sommarstämning. På Sommar på bryggan, längs Lidan. Allt under bar himmel. Och med fri entré. Hitta fler evenemang på kulturelitkoping.se. Vad vill du uppleva i sommar?
5: Söndagen den 14 juni klockan 10-16 är det dags för Barnrundan Kinnekulle. Ta med familjen på en utflykt där ni besöker gårdar, aktiviteter och upplevelser helt i er egen takt. Längs vägen väntar saker att se, göra och smaka för både stora och små. Kanske hittar ni en ny favoritplats eller bara får en riktigt fin dag tillsammans. Välkommen till Barnrundan Kinnekulle den 14 juni.
6: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
7: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
8: Kom till Norra Vånga den 14 juni. Då körs Rävakorsloppet med start vid bygdegården mellan 10 och 12. En cykelrunda på 12 kilometer längs med småvägar i bygden och stationer längs med vägen. Orkar du inte cykla är det okej att ta bilen. Vid målgång serveras nygrillade hamburgare. Underhållning och klockan 14 prisutdelning. Välkommen den 14 juni önskar Norra Vånga föreningar i samverkan.
9: Tovex bil. Hela vägen.
10: Inger från Krokens alpaka och våffelstuga här. I år firar vi 10 år. God våffelfika och klingglass finns alltid att njuta av hos oss. I hagen finns våra fina alpakor och vi har gulliga kaniner du får hälsa på. Mer info och öppettider finns på våra sociala medier. Välkommen till Krokens alpaka och våffelstuga i Träsberg.
11: Har du helt slut på gasol till grillen, husvagnen, värmaren eller fattas det bara lite i flaskan? Hos Nossans gasol i Grästorp köper du så mycket eller lite du vill. I lösvikt. Bara 35 kronor kilot. Nossans gasol på Södergatan i Grästorp har öppet vardagar 10-18 och lördagar 10-13.
12: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 kilometer. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
15: Du ser ingen pigg ut, Greta.
16: Allt är så trist och tråkigt.
15: Ja, men du, då åker vi till Teaterlådan i Larv och kollar på fars.
17: Kom till Teaterlådan i Larv och se Är du inte riktigt frisk? Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
15: Fina fisken, vet du.
16: Fisk? Jag vill ha kaffe och korv.
18: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir fyrbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
19: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
20: VVL,
1: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolarvätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
20: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
21: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
22: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
23: Måla om hemma.
24: Köp färgen hos din lokala Excel byggbutik.
25: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
26: Sändningen presenteras i samarbete med HSB Mäklartjänst. Hör av dig till oss om du går i säljtankar.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Och här är nyhetsuppdatering. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson öppnar för att styra landet i en minoritetsregering. Men det kräver att man har en majoritet i riksdagen bakom sig, säger hon till TT. Andersson är beredd att samarbeta med alla partier förutom Sverigedemokraterna. Ukraina har återigen genomfört en attack djupt inne i ryskt territorium. En oljeanläggning i Samara, belägen cirka 80 mil från den rysk-ukrainska gränsen, har träffats av robotar och börjat brinna. I Sverige kan slarv med sjukpenning och föräldradagar bli kostsamt. Från och med den 1 juli införs en sanktionsavgift på 25% för att motverka bidragsfusk. Fredrik Falk, ansvarig för återkrav på Försäkringskassan, uppmanar folk att hellre fråga en gång för mycket än att riskera avgiften. Flera unga vuxna berättar för Ekot om hur deras föräldrar felaktigt anklagas för Münchhausen by proxy, vilket lett till att de som barn separerats från sina föräldrar under flera års tid. Professor emeritus Nils Lynne påpekar att det är nästan omöjligt för en anklagad förälder att rentvå sig från sådana anklagelser. Trots att forskning visar att grön rehabilitering är effektiv används metoden fortfarande för sällan i Sveriges regioner. Läkaren och forskaren Sara Holmberg i Växjö anser att fler regioner borde våga testa denna metod, som handlar om att man använder djur- och naturbaserade insatser i rogivande miljöer. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Här i Västsverige så får vi växlande molnighet. Det kan även förekomma någon lokal regnskur. Vinden den är frisk från sydväst och temperaturen hamnar omkring 15-17 grader som mest.

0: heter låten och Kikki Danielsson. Ja, då är det ju dags för, det är inte säsongens sista, men näst sista smartast i studion.
1: Är det så alltså? Ja. Oj, tiden går så fort.
0: Ja, det gör ju det. Nästan student nästa vecka i det här.
2: Och jag undrar här va, Elsa. Marcus har ju haft en väldigt fin uppåtgående trend här.
0: Ja.
2: Och den tänker jag att den ska jag fasiken bryta idag.
1: Precis. Och ja, dina önskningar kan bli sanna, för idag kör vi faktiskt tema mat.
2: Ja, det är ju så himla gott med mat. Och jag känner att här kanske jag har en fördel, men jag vet inte.
0: Nej, vi får se då.
2: Ja, är du beredd Marcus eller?
0: Ja, jag kör igång
2: här. Åh, vad roligt. Mm. Oj, fem frågor om mat.
0: Ja.
1: Då ska vi se. Fråga ett.
2: Ja.
1: Vilket land producerar mest kaffe i världen?
2: Oh.
1: Mm.
0: Alltså producerar?
1: Ja. Mm. Fråga två. Vilken dryck sägs vara världens äldsta alkoholhaltiga dryck? Mm.
2: Det här alltså.
1: Fråga tre.
2: Ja.
1: Vilket år grundades snabbmatskedjan McDonald's? Kör vi närmast vinner då.
2: Åh, vad svårt. Mm. Ingen aning. Jag får fundera på den. Ja.
1: Fråga fyra. Vilken grönsak var den första som odlades i rymden?
2: Nej men jösses.
1: grönsak
2: då också.
1: Ja.
0: Grönsak, ja.
1: Mm. Fråga fem då. Sista frågan. Vilken är världens mest stulna matvara? Mm.
2: Stulna matvara. Oj, alltså det här var ju lurigt Marcus. Men bra frågor ändå alltså.
1: Kul fråga, ja.
2: Ja, men du får fundera. Har du, är du klar Marcus?
0: Ja, jag chansar lite här.
2: Ja.
0: Ja. Då ska vi se. Ska vi ta lite musik och så detta?
2: Oh, vad svårt. Mm.
0: Ja. Ja. Ja, visst. Stulna. Nu ska vi dra i rätt regel här också.
2: Ja, så. Gör det.
0: Ja, vad bra.
2: Det här var svårt.

0: Miles Smith till låten Nice to meet you här i Treby, där vi håller på med smartaste studion den här onsdag den 10 juni. Och idag är det tema mat.
1: Yes!
2: Ja. Och det var lite så speciella frågor. Jag tänkte så här, nu kommer det receptfrågor. Bara, nej, det var lite annat tema, men jättebra frågor och jag är så spänd på svaren.
0: Ja, då är det dags att presentera rätta svaren i matfrågorna, Elsa.
1: Yes, är ni redo?
2: Jajamän.
1: Fråga 1. Vilket land är det då som producerar mest kaffe i hela världen?
2: Vi är ju samma. Brasilien har Marcus skrivit, jag har skrivit Colombia.
1: Brasilien är rätt svar. Oh! Bra Marcus. Ja. Ett rätt.
2: Visste du det eller chansar du?
0: Jag visste.
2: Ja, fasken.
1: Fråga 2. Vilken dryck sägs vara världens äldsta alkoholhaltiga dryck?
2: Ja, jag har skrivit öl.
0: Brännvin.
1: Rätt svar är mjöd.
2: Ah, mjöd. Mm. Det är ju en variant.
1: Precis. Ja,
2: men ingen har rätt.
1: Nej. Fråga 3. Vilket år grundades snabbmatskedjan McDonald's?
2: Närmast vinner.
1: Yes.
2: 66 har jag skrivit, 59 har Marcus skrivit.
1: Rätt svar är 1955.
2: Nej, men
1: vad
0: fan? Det är bra.
2: Det känns inget bra. Nej, det här.
0: Men det är ju 2 kvar här.
2: Ja,
0: den sista tror du har fel på.
2: Ja.
1: Fråga 4. Vilken grönsak var det då som var den första som odlades i rymden?
2: Jag har ingen aning. Säg.
0: Morot.
1: Potatis var rätt svaret.
2: Jag har inte ett enda rätt än.
1: Sista frågan.
2: Kul.
1: Världens mest stulna matvara.
2: Säg då.
0: Ost.
1: Och Elin har svarat.
2: Kött.
1: Marcus, jag fortsätter imponeras. Rätt svar är ost faktiskt. Hur många rätt blev det? 3 för Marcus.
2: Alltså jag blir lite skeptisk, för han får frågorna i förtid här, va? Och så försöker jag mörka lite.
0: Ja, visst. Den ska
2: jag måste kolla upp det här källan alltså, lite mera. För källan är ju en nära släkting.
0: Nej, men nu får du inse att du är rätt körkad.
2: Kan jag få penna? Nej, men jag kan inte Elsa vara med. Jag tar in någon
1: nästa gång kan jag göra frågorna då.
0: Ja.
1: Sista gången då.
0: Sista gången gör du frågorna.
2: Ja, och ta in någon i studion som är smartare än mig då. Då får vi se.
0: Nej. Vad blir det för frågor då? Eller ja, ska du ta någonting om sommar? Eller
1: sommar kanske vi ska ta då. Eller midsommar kanske.
0: Midsommar kan vi ta.
1: Det kör vi på.
0: Ja. Tack för det. Vill du hänga kvar och smaka kaka?
1: Det gör jag gärna.
0: Ja, tar vi det efter 9. Ska jag ta och hämta den. Jag har ju gjort i ordning där med lite florsocker och grejer här också.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder. Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
2: Kom med oss ut på helgen. Kontakta oss via Facebook eller vår hemsida. Vuxna på stan, Lidköping.
3: Välkommen in till Solskyddsteknik i Lidköping. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.

0: Välkommen till Engmans bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi är specialister på Volvo, servar alltid med originaldelar, uppdaterar bilens mjukvara och lämnar assistans. Såklart servar vi och reparerar även andra bilmärken. Dessutom kan du delbetala smidigt med CarPay eller autoexpertenkortet. Engmans bilservice, personlig service för både dig och din bil.
1: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
2: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
3: Conceal Studio, din digitala byrå.
4: Halloj, Frida från Borgunda Bygghandel. Krångla garageporten. Hos oss hittar du snygga och pålitliga garageportar från Hörman. Dessutom med hela 10 års garanti. Borgunda Bygghandel. Vi har porten som passar dig.
5: Alltså hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
6: Väldigt svårt, om man gör som du gör vill säga.
5: Vadå? Jag har både tejpat, skakat och till och med blåst på den.
6: Ja, den klassiska blåsa på-tekniken. Men det fungerar mest på Nintendo-spel från 90-talet.
5: Om vadå? Har du någon bättre idé eller?
6: Ja, du kan ju åka till Autoexperten i Vara och köpa nytt.
7: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
5: I där måste man inte tejpa något alls.
6: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
0: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan.
8: Kallt i kupén. Fixa värmen hos Lovene Bil.
9: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
10: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
11: Hej, det är Maria på butik 9 i Götene. Äntligen sommar! Oavsett om du planerar lata dagar i solen, lek med barnen eller fix i trädgården, hittar du det du behöver hos oss. Kläder, skor, leksaker och massor av sommarfavoriter för hela familjen. Välkommen till butik 9. En trappa upp. Vi ses i sommar.
12: Men hej Anna-Lena. Hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
13: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
12: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
13: I Skaraborg och Bohuslän.
12: Bärgnings-Niklas. Din trygghet på vägen. 0771 291 291.
14: Det här är Bertil på Götene Bil & Verk. Till vår verkstad är alla välkomna. Ja, alla bilmärken såklart. Här gör vi allt från att serva, laga till att fixa asen på din bil. Alltid med 2 års garanti. Boka din tid på hemsidan och du får pris direkt eller slå oss en signal på 0511 502 64. Välkommen till Götene Bil & Verk på Skaravägen 6.
15: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
16: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
15: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
17: Vi köper gärna dina begagnade lantbruksmaskiner. Begagnademaskiner.nu.
18: Och nu, tillbaka till musiken.
19: Det har lett till en ökning av sexuella övergrepp mellan intagna, skriver Arbetet. I en uppmärksammad dom dömdes en man för att ha våldtagit sin cellkamrat upprepade gånger under flera veckor. Kriminalvården arbetar nu på att utöka antalet platser, men trycket på fängelserna förväntas vara högt under flera år framöver. En ny studie från Karolinska institutet visar att barn med astma och allergi som har katt i hemmet inte får mer astmabesvär än de utan katt. Tidigare råd har ofta rekommenderat att undvika pälsdjur, men den nya studien som inkluderar över 30 000 barn visar inga tecken på att kattägande förvärrar astman. Resultaten publiceras nu i tidskriften Frontiers in Allergy. Får man hänga en flaska bubbel runt halsen på en student? Enligt Carolina Dahlbäck Nobel, folkhälsoexpert på Systembolaget, kan detta faktiskt räknas som langning om flaskan innehåller alkohol. Och i Mexico City stänger skolorna imorgon i samband med den stora premiärmatchen i fotbolls-VM. Mexiko möter Sydafrika inför nästan 90 000 åskådare och beslutet att stänga skolorna syftar till att skapa en festlig atmosfär och säkerställa att alla kan delta i firandet av denna stora sporthändelse. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
20: Idag blir det växlande molnighet. Det kan förekomma någon lokal regnskur. Vinden, den är frisk från sydväst och temperaturen hamnar omkring 15 till 17 grader.

0: Ja, så har vi inlett 9 timmen här på Radio 3B. Vi har faktiskt varit ute i köket och hämtat både kaffe. Fick ni fyllt på det? Nej.
1: Jajamän.
0: Ja, vad bra. Och så den här kakan som jag passade på att göra igår här. Det är ju alltså en väldigt enkel kaka. Det är vaniljyoghurt och så är det maizena och lite ägg.
2: Men det var väl ingen florsockeri eller?
0: Nej, jag la det uppe på innan jag åkte hit. Men det
2: insåg skulle du inte ha florsockeri egentligen?
0: Nej, nej, nej.
2: Ingen vaniljsocker?
0: Nej,
2: nej, nej. Det är helt otroligt. Ska vi smaka?
0: Ja, nu är det en liten variant av hela Sverige bakar här. Så
2: ja, men alltså det här är ju fantastiskt.
0: Nu ska ni få smaka. Nu får du säga om du tycker.
1: Ja, det här... Och ni var smarta och tog sked, ja. Det gjorde inte jag.
2: Jag har ett blåbär här, här också. Nu tar jag en tugga. Nu blir det tyst i radio. Mm. Mm. Ja.
0: Ha.
2: Ja. Ja. Alltså, ja.
0: Det smakar, eller det fattas lite smak.
1: Det ser bättre ut än vad det smakar.
2: Jag skulle kunna haft i lite kanel.
0: Mm.
2: Det är gott det.
0: Ja.
2: Mm. Den var lite smaklös.
1: Ja, lite.
0: Ja, den var det.
2: Ja.
1: Det blev nästan som ostkaka.
2: Jag skulle nog ha haft i lite... Kanske vaniljsocker i för att få en liten touch på det. För att den är lite för... Men ingen fel på kakan, det är en nyttig kaka.
0: Men kan man räkna det här som en frukost?
2: Det kan man nästan, ja det kan man göra.
0: För
2: det är ju bara ägg och yoghurt.
1: Ja. Absolut.
2: Superbra.
0: Ja, det här är frukosten för idag då.
2: Ja, det är en superbra kaka. Men jag bara säger att det där, så när jag bakar hemma, det blir samma sak. Då testar man och så gör man om.
1: Kanske en vaniljstång eller någonting.
2: Ja, Elsa. Mm.
1: Där har vi det. Nästa vecka, Marcus, då vet du.
2: Men vet ni vad? När vi gör en 2.0 då får vi se om vi kan förbättra den.
0: Vågar vi lägga ut det i våran grupp här på kontoret att det finns kaka?
1: Mm, får vi se vad andra tycker.
0: Ja. Är det brunost?
2: Men du, bra jobb.

0: Rose Garden med Elisas här i Treby. Vi testar kaka den här morgonen. Vi har insett att vi behöver ha lite vaniljstång i den där.
1: Ja. Vi behöver stång alltså. Ja. Någon form av stång i kakan.
0: Precis.
1: Det är ju väldigt bra. Flaggstång, det har ju jag hemma. Och den ska jag ju använda. Jag ska fira upp flaggan på fredag när det blir student. Det måste
0: ska du hissa upp dottern i flaggstången?
1: Ja, Dannebrogen blev det. Nej, det tror jag inte jag ska göra. Utan jag ska väl köra henne till någon champagnefrukost kan jag tänka mig på morgonen. Och sen är det liksom full rush fram till vi ska möta upp henne på utspring 12.30.
0: Mm. Ja.
1: Så att, men alltså jag tycker det här ska bli så roligt.
2: Jag förstår.
1: Och jag är lite rädd för min reaktion. För det kommer vara en känslomässig berg- och dalbana tror jag.
0: Mm. Ja.
1: För henne, för oss. Så att, men man är ju ändå lycklig för allas skull. Man märker, man känner ju deras liksom glädje, deras ungdom och deras liksom frihetskänsla. Fantastiskt.
0: Och du som är närmast ungdom här, Elsa.
1: Ja, det är det ju faktiskt.
0: Du sa ju en liten grej till mig igår, jag vet inte, det kanske fortfarande är hemligt.
2: Det vet jag inte. Jo, att jag ska flytta.
0: Ja. Ja, nu har du ju avslöjat det.
2: Ja. Och var det den hemligheten du menar?
0: Jag tänkte om det var hemligt, det var därför jag sa lite så här.
1: Nej, men ska du bli vuxen på riktigt? Nej, vad roligt, grattis.
2: Nu har jag ju varit vuxen i omgångar här.
1: Ja, absolut.
2: Det blir så som jag sa till dig förut, jag kommer flytta till Mölndal.
1: Det gör du så rätt i, Elsa. Oh, go with the flow, gå bara med känslan och så kommer det bli så bra.
0: Tack. Kommer du lägga till göteborgsdialekt?
2: Of course, tänkte jag säga nu. Men, då, men såklart.
0: Ja.
1: Då så ringer vi upp Elsa om ett halvår.
2: Och ser
1: liksom,
2: hur det går liksom.
1: Så vi ser hallå, hur
2: det står. Mölndal.
1: Ja. Hallå, det är Elsa. Helt underbart att höra. Titta, det är positiva vibbar på den här sidan. Positiva vibbar hemma hos mig. Har du några positiva vibbar, Marcus?
0: Ja, alltså nu är det stora positiva hemma. Att Frasse har fått en kompis.
1: Ja.
2: Nämen.
0: Jag vet inte riktigt hur det gick med hans förhållande med sin tjej. Mm. Men nu har han och Haren då som kom här i vintras. De har ju blivit lite kompisar.
2: Bundisar.
0: Ja, precis.
2: Okay.
0: Så Haren kryper under en dörr och Frasse står bara och tittar. Han fattar inte vad han gör.
1: Vad kallar man ett sånt typ av förhållande?
0: Ja, är de två killar så kallar man det på något sätt. Har det två tjejer? Nu är ju
1: Men de är ju två olika sorter utav djur.
0: Ja, just det.
1: Det måste man ju ta reda på om det finns ett namn. Det ska jag googla nu under pausen här.
0: Vad blir de en människa ihop med en gris?
1: Ja, det vill vi ju inte veta. Men jag ska ta reda på det här.
0: Ja, mycket som händer den här sommaren då. När ska du ta, när går flyttkalaset?
2: Augusti.
0: Mm.
2: Oj.
0: Vad är det mycket som ska flyttas?
2: Ja, men det är en del. Det är från två hushåll. Så det kommer vara mycket.
1: Vad mysigt!
2: Ja, det blir mysigt.
1: Livet.
2: Men ni blir inte av med mig. Det ska ni veta.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Är du elektriker och vill byta jobb? Hör av dig till oss på Sön El.
4: Viktigt meddelande till alla invånare i Skaraborg. Har ni svårt att göra er av med era skattepengar? Ett bra förslag är att lägga dem på en ny cykel. Vi på Nya Linderoth Cykel har cyklar för omgående leverans. Välkomna till oss i Lidköping!
5: Söndagen den 14 juni klockan 10-16 är det dags för Barnrundan Kinnekulle. Ta med familjen på en utflykt där ni besöker gårdar, aktiviteter och upplevelser helt i er egen takt. Längs vägen väntar saker att se, göra och smaka för både stora och små. Kanske hittar ni en ny favoritplats eller bara får en riktigt fin dag tillsammans. Välkommen till Barnrundan Kinnekulle den 14 juni.
6: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
7: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
8: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
7: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
9: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
11: din grusleverantör.
12: Inger från Krokens alpaka och våffelstuga här. I år firar vi 10 år. God våffelfika och klingglass finns alltid att njuta av hos oss. I hagen finns våra fina alpakor och vi har gulliga kaniner du får hälsa på. Mer info och öppettider finns på våra sociala medier. Välkommen till Krokens alpaka och våffelstuga i Träsberg.
13: Har du helt slut på gasol till grillen, husvagnen, värmaren eller fattas det bara lite i flaskan? Hos Nossans gasol i Grästorp köper du så mycket eller lite du vill. I lösvikt, bara 35 kronor kilot. Nossans gasol på Södergatan i Grästorp har öppet vardagar 10-18 och lördagar 10-13.
14: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 kilometer, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
15: Kia, movement that inspires.
16: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
17: Du ser ingen pigg ut, Greta.
18: Allt är så trist och tråkigt.
17: Ja, men du, då åker vi till Teaterlådan i Larv och kollar på fars.
19: Kom till Teaterlådan i Larv och se Är du inte riktigt frisk? Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
17: Fina fisken, vet du.
18: Fisk? Jag vill ha kaffe och korv.
20: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
21: Ja, det är riktigt bra tryck i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
20: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
21: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
20: Välkommen till Åkessons bil.
21: I Götene, Lidköping och Mariestad.
22: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
23: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
24: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
25: Sinja här, din hållbara blomsterbutik.
0: Hos oss hittar ni ett stort sortiment för trädgården och uteplatsen under hela säsongen.
1: Allt för att förgylla din vardag.
0: Missa inte att vi levererar blomsterbud både i Skara och Lidköping.
1: Ring eller skicka din beställning till oss. Varmt välkomna till Sinje.
2: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
3: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
4: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
25: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Conceal.
26: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
27: Sändningen presenteras i samarbete med HSB Mäklartjänst. Hör av dig till oss om du går i säljtankar.
28: Och nu, tillbaka till musiken.

0: hade vi Michael Jackson i Trevi den här morgonen. Innan dess var det Oskar Lindros.
1: Det går ju, det finns en jättebra dokumentär som ligger om Michael Jackson på SVT Play som jag har sett. Har ni sett den?
2: Nej.
1: Ja, men
2: nej,
1: den kan jag rekommendera. Och sen ligger det någonting på Netflix också som är en bland de mest sedda serierna just nu om man tittar så här topp. Men då är det ju om den här rättegången mot honom.
2: Okay.
1: Och jag känner så här att jag tittar på den dokumentären. Jag orkar inte riktigt se det. Det kändes som att man hänger ut någon så totalt. Så att, nej, jag struntar i den. Jag tittade på dokumentären och var nöjd med det.
2: Men den som går på bio nu då? Det är ju en film också.
0: Jaså,
1: det är mycket Michael Jackson helt enkelt.
0: Ja. Jag har inte varit på bio på jättelänge. Nej. Jag köpte biobiljetter i julklapp, men du har inte betalat än.
1: Men vilken stjärna.
0: Ja,
1: att hitta den stilen, den här dansstilen som han liksom hade.
2: Mm, verkligen.
1: Ja. Och inte vara skolad dansare. Alltså, jag kan inte göra ett enda. Jag har tränat på moonwalker hela mitt liv. Jag ska fortsätta tills jag är 50. Sen är
2: du rätt i.
1: Ja.
0: Du väl, nej, jag har inte provat det. Men 2009 kan ju ur tiden i alla fall.
1: Absolut, absolut. Ja. Alldeles för tidigt.
0: Ja, absolut.
1: Ja, nej, men det var bara en parentes. Kolla på den dokumentären om ni inte har sett den.
0: Ja, kan man göra en dag när det regnar till exempel. Vi ser ju vädret också för midsommar. Jag vet inte om vi ska avsluta dagens sändning med att kolla lite väder för midsommar.
1: Det gör vi.
0: Först Satellite med September.

0: for a funeral. So pack the car and dry your eyes. I know they got plenty young blood left in them, and plenty nights under pink skies you taught them to enjoy.
1: Det här var Zach Bryan i låten Pink Skies. Ja, morsan tycker synd om dig.
2: Ja, men hon är ju på min sida, va?
1: Ja, det är bra.
2: Ja, precis. Och vi är ju lite tävlingshjärnor i hela den här selektsidan. Mm. Så att hon vet ju hur jag känner. Så
1: ska
2: att,
1: vi ha med henne nästa vecka?
2: Kan inte vi få teama ihop?
1: Ja, det kan du få göra.
2: Ja, och ja. Slå våra, inom parentes, kloka
1: huvud. Ja, ja, ja.
2: Ja, men skulle vi titta lite vad vädret... Ska vi kolla? Jag kollar på Yr och kollar någon annan på SMHI kanske.
1: Ja, jag brukar kolla på, klart, för den brukar man kunna se ganska långt.
3: Men då kör jag SMHI.
2: Ja. Ja, och vi har på Yr så har vi i alla fall en 16, upp mot 21 grader mellan 14 och 20. Och sen lite vind, men det finns lite risk för regn där mitt på dagen.
1: Pratar vi midsommarafton?
2: Midsommarafton, ja, absolut. Det var det vi skulle kolla.
1: Ja, jag tänkte om du var kvar på denna fredag.
2: Nej, nästa fredag.
1: Mm. Ja, nej, men det är samma här. Jag vet inte var de tar sitt väder ifrån. Klart det visar i alla fall, ja, precis 19 grader. Det är regn på förmiddagen. Sen solsken från 3.
2: Ja, men då går vi på den. Vad säger du, Elsa? SMH är de negativa.
3: 19 juni, nej, det var fel dag, va?
2: Nej, det är 19 juni.
3: Det är 19 juni, va?
1: Ja, då är det midsommar.
3: Då är det midsommar. Ja. Då står det att det ska vara ungefär 19 grader, sol med molnighet och kan bli viss nederbörd.
2: Oj, oj, oj. Och sen lite blåst, eller?
3: Mm.
2: Ja. Men ändå helt okej.
1: Okay. Ja.
2: Ja, jag tror jag har tältet kvar från studenten,
3: det
2: kanske.
3: Ja.
1: Frågan om det är lika säkert som när man håller på nu liksom och gör de här undersökningarna inför valet.
2: Det vet jag
1: alltså,
2: inte.
1: Det svängde ju ganska ordentligt igår med Centerns nya idé där.
2: Oj, vad du har koll på läget, ja, då, ja, eller? Ja. Vad fan?
1: Så koll har jag på läget och vi säger tack och hej för idag.
2: Ja, det gör vi. Hej, hej.
3: Hej, hej.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
3: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
2: Är det de som har butik med Hydroskand?
3: Det stämmer.
2: Strålande, då är dagen räddad.
4: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
5: Alltså, hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
6: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
7: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
5: Måste man inte tejpa något alls?
6: Alltså, Matilda. Nej, nu får du ge dig.
8: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
9: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
10: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
9: Silverknappen i Lidköping.
11: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
12: Dags för nya däck. Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi erbjuder däckförsäljning, däckhotell och fyrhjulsmätning för en tryggare körning året runt. Hos oss får du personlig service och hjälp att hitta rätt däck för just din bil. Engmans Bilservice. Tryggt, smidigt och nära dig.
13: Hej, det är Maria på Butik 9 i Götene. Äntligen sommar! Oavsett om du planerar lata dagar i solen, lek med barnen eller fix i trädgården, hittar du det du behöver hos oss. Kläder, skor, leksaker och massor av sommarfavoriter för hela familjen. Välkommen till Butik 9, en trappa upp. Vi ses i sommar!
14: Det var hundan, var det svettas, Börje?
15: Ja, jag har fått problem med klimakterieanläggningen i grävaren.
14: Men ring till Lövene Bil. De fixar din AC-anläggning innan du hinner säga.
16: Lövene Bil. AC-reparation för entreprenad och lantbruk.
15: I love Lövene Bil.
17: Grönt är skönt. Precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
18: Som du kan njuta av direkt.
17: Läs mer och beställ på vedosgräs.se.
18: Venusgräs, din gröna lösning.
19: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
9: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers Byggservice.
7: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
4: I sommar händer det i Larv. Ladegård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Stillbillies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladegårdlive.se. Varmt välkomna till Ladegård Live!
0: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
5: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
14: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
20: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
21: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
20: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
21: I Skaraborg och Bohuslän.
22: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
23: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
24: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
23: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
25: Begagnademaskiner.nu. Vi köper dina begagnade lantbruksmaskiner.
26: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
27: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
28: Concil Studio.
29: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
30: Gasol i lösvikt. Välkommen till Nossans Gasol på Södergatan i Grästorp.
31: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. Överbeläggningen på svenska fängelser har lett till en ökning av sexuella övergrepp mellan intagna, skriver Arbetet. I en uppmärksammad dom dömdes en man för att ha våldtagit sin cellkamrat upprepade gånger under flera veckor. Kriminalvården arbetar nu på att utöka antalet platser, men trycket på fängelserna förväntas vara högt under flera år framöver. En ny studie från Karolinska institutet visar att barn med astma och allergi som har katt i hemmet inte får mer astmabesvär än de utan katt. Tidigare råd har ofta rekommenderat att undvika pälsdjur, men den nya studien som inkluderar över 30 000 barn visar inga tecken på att kattägande förvärrar astman. Resultaten publiceras nu i tidskriften Frontiers in Allergy. Får man hänga en flaska bubbel runt halsen på en student? Enligt Carolina Dahlbäck Nobel, folkhälsoexpert på Systembolaget, kan detta faktiskt räknas som langning om flaskan innehåller alkohol. Och i Mexico City stänger skolorna imorgon i samband med den stora premiärmatchen i fotbolls-VM. Mexiko möter Sydafrika inför nästan 90 000 åskådare och beslutet att stänga skolorna syftar till att skapa en festlig atmosfär och säkerställa att alla kan delta i firandet av denna stora sporthändelse. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.

0: Takeda As You Die, en bit efter 10. Tack så mycket Marcus, Elin och Elsa. Underbara trio. Det blev ingen kaka kort till Svensson, va?
1: Det blev inte det, nej.
0: Det är lika gärna. Ja. Man kan inte få allt här i världen, skulle det se ut. Det saknades tydligen vaniljstång också. Cykelstång kanske lyfter ännu mer. Det är möjligt. Det är Tommy heter jag förresten. Anne Marie skrev ett mail till Jeanette Wayne och frågade om inte de kunde låta ihop för ett tag sedan. Den ska vi få alldeles strax. Först lite god Uffe. God lillördag förmiddag på det.

Adam Marie, Shania Twain efter Uffe Lundell som är lycklig. Och det är mycket kaka just nu, det är väl hur? Här på Treby till exempel i morse här, det var ju kaka, nu blev det inget över. Men vad är väl en bal på slottet? Det spelar ingen roll, det behöver inte vara... Den var inte så jättegå ändå, så det spelar ingen roll. Men goda kakor, jösses, jag småknaprar kanter och bitar just nu för vi bakar hemma inför skolavslutningen. Hemma i Trollhättan, och är det imorgon så vi har skolan. Och då är det är rutor, såna här, vad heter de, chokladrutor, du vet, det är mandelflan. Nej, det är det inte, men det är så här, vad är det, drömmar, jag kommer inte på allting nu, men du vet, kladdmuffins, de får vi absolut inte glömma, de går alltid åt. Och allting ska fraktas till skolan imorgon tidigt också, för att de ska hinna duka fram allting. Och då tog jag på mig det att jag kan cykla förbi med hundvagnen, för den ska ju komma till användning, tänker jag, när vår hund inte vill ha det. Jag kan frakta kakor i den och dricka till kidsen, så blir det fint, och sen dra till radion. Men så blir det lite budbär, messenger av kakor. Så det händer ju att en och annan kaka slinker ner. Igår slank det faktiskt ner en Napoleonbakelse. Jag fika med Marcus igår på Café Nordpolen. Vilket jäkla ställe, underbara planet. Herregud, men man ska ju för fasen ha en skalpell för att äta Napoleonbakelse som en vuxen. Fast vem fasen är vuxen egentligen? Du, Vargas Lagola ska du få alldeles om en stund. Här är Rednecks, jättegonstigt.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Upplev Lidköpings olika sommarscener. Från juni till augusti fylls staden med konserter och föreställningar för både familjen och kompisgänget. Välkommen till Sommar i trädgården. Konserter mitt i stadsträdgården. Upptäck gömda rum med unika spelningar och föreställningar på oväntade platser. Följ med på utflykt där kulturen tar plats på den vackra landsbygden. Eller njut av musik, gemenskap och skön sommarstämning. På Sommar på bryggan, längs Lidan. Allt under bar himmel. Och med fri entré. Hitta fler evenemang på kulturelitkoping.se. Vad vill du uppleva i sommar?
4: Söndagen den 14 juni klockan 10-16 är det dags för Barnrundan Kinnekulle. Ta med familjen på en utflykt där ni besöker gårdar, aktiviteter och upplevelser helt i er egen takt. Längs vägen väntar saker att se, göra och smaka för både stora och små. Kanske hittar ni en ny favoritplats eller bara får en riktigt fin dag tillsammans. Välkommen till Barnrundan Kinnekulle den 14 juni.
5: Nu rullar Leverne Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kullagerbutiken.se.
6: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
7: Hej på er där ute i stugan. Nu var det Brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
8: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
9: Inger från Krokens alpaka och våffelstuga här. I år firar vi 10 år. God våffelfika och klingglass finns alltid att njuta av hos oss. I hagen finns våra fina alpackor och vi har gulliga kaniner du får hälsa på. Mer info och öppettider finns på våra sociala medier. Välkommen till Krokens alpaka och våffelstuga i Träsberg.
10: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till
11: Glaskedjan! Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
12: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala termiainstallatör.
13: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
14: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
15: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
1: Men wow, vad mycket tyger!
16: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
17: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
18: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
19: Saknar du drag? Lovene bil monterar dragkrokar.
20: Och nu, tillbaka till musiken.

saltvatten. Kerstin Ljungström, det här är Radio Trevi och Tommy Svensson heter jag. Vargas Lagola innan dess, de har faktiskt jobbat ihop med Kerstin Ljungström. Hon var ju länge så här artist, låtskrivare åt andra, tills hon skärpte till sig och släppte en egen skiva för några år sedan och har varit med i Så mycket bättre bland annat då. Och nu på lördag så är hon faktiskt och spelar live på Slussens pensionat på Orust. Jag vet inte om du har varit där, det är otroligt fräckt ställe ju. Kan man bada, äta gött och hänga där och bara, kan man hänga. Så nu är hon där på lördag, Kerstin Ljungström. Jag lärde mig simma vid Slussens pensionat. Du vet det, man ska läsa simma. Vi bodde där nämligen. Mamma och pappa drog igång en teatergrupp. Och så vi vill säga Gröna Vågen-mys. Och pappa pendlade till Göteborg. Och så var vi där ute en hel del. Och jag vet att jag lärde mig simma. Man satt på bryggan och gjorde den här glasspinnen, grådan va. Man ska sparka ut med benen för att få bra, du vet så. Så sitter man där lite för... Så är man så lite i tankar också. Jag var lite småkär i min simfröken. Så sitter man på bryggan och sparkar ut med benen som en groda va. Med såna här breda brallor. Man hade ju som inga ben riktigt så att... Då ramlar den ut, vet du. Det är jättepinsamma barndomsminnen det där.

Ed Sheeran, Sapphire på 3B efter Boy Meets Girl. Jag bara gör en liten korrigering här i programutbudet från mig, alltså från min mun, där jag säger att jag flashade könet för min simfröken. Klart jag inte gjorde det, så jag var typ så här 7 år. Men du vet, jag hade så här stora klockbadbrallor och ser benen så himla, så det är så mycket gren där, så hade man ingen kan, så det blev så när man sparkar ut där. Så det var inget som, jag tror inte, om jag ringer upp henne nu så tror inte jag att hon, ja om hon lever, men alltså du vet så här att hon kommer, ja det var du, det var därför jag slutade vara simlärare. Okej, skit också. Du, vi kör rockkväll från 8 här.

och Sheryl Crow på 3B. Det är vädret idag, vi får detta om en stund här med Jonas. Jag kan säga så här, vädret är, det är flummigt väder idag. Tänk vad gott om meteorologerna sa det på SVT. Då står de där, ja, som du ser de närmaste dagarna, rätt flummigt väder. Det är ju det, alltså man vet ju inte vad som händer. Tips bara, Vattenfalls kajal idag också ifall du är på studentflaken. Så, vi kör det så bara. Du, jag tänkte dagens kaninhål, det kan ju bli någon form av alltså, heraldik. En kompis som är Kent, han var länge uppslukad i ett medeltida sällskap. Och jag vet att de åkte ner till medeltidsveckan på Gotland och var med där och sydde kläder med sig musiker och eldar och helgrillade kaniner. Eller kanske inte kanin, men just... Det är inte så mycket kvar, va? Det är mest sparvkött nästan på den till slut. Nej, men du vet så här, körde hela grejen. Han var inne i det här med heraldik. Jag tänker till elvakoppen att vi kör, kan vi inte köra det kaninhålet? Heraldik, så får vi se vad som händer. Vi dyker ner huvudstupa utan att tänka efter så mycket. Nyheter med Camilla också får vi när klockan blir 11. Här är Melissa Horn.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
3: Zinnia är din hållbara blomsterbutik.
4: Hos oss hittar ni ett stort sortiment för trädgården och uteplatsen under hela säsongen.
3: Allt för att förgylla din vardag.
4: Missa inte att vi levererar blomsterbud både i Skara och Lidköping.
3: Ring eller skicka din beställning till oss. Varmt välkomna till Zinnia.
5: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
6: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte. Hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
7: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
8: I sommar händer det i Larv. Ladegård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Stillbillies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladegårdlive.se. Varmt välkomna till Ladegård Live!
9: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
10: Silverknappen i Lidköping värdesätter ur guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
11: För veckans aktuella guldpris ring 0738 95 65 92.
10: Silverknappen i Lidköping.
12: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
13: Följ med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
14: Här är några höjdpunkter.
13: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
14: Se tractor pulling i Freedom Hall.
13: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
14: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
13: Boka din plats på saxentours.com.
14: Saxen Tours.
13: Ge dig minnen för livet.
15: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
16: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
17: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
18: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
19: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
0: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
20: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
21: Du ser ingen pigg ut i detta.
22: Allt är så trist och tråkigt.
21: Ja men du, då åker vi till Teaterlådan i Larv och kollar på fars.
23: Kom till Teaterlådan i Larv och se Är du inte riktigt frisk? Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
21: Fina fisken vet du.
22: Fisk. Jag vill ha kaffe och korv.
10: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. Överbeläggningen på svenska fängelser har lett till en ökning av sexuella övergrepp mellan intagna, skriver Arbetet. I en uppmärksammad dom dömdes en man för att ha våldtagit sin cellkamrat upprepade gånger under flera veckor. Kriminalvården arbetar nu på att utöka antalet platser, men trycket på fängelserna förväntas vara högt under flera år framöver. En ny studie från Karolinska institutet visar att barn med astma och allergi som har katt i hemmet inte får mer astmabesvär än de utan katt. Tidigare råd har ofta rekommenderat att undvika pälsdjur, men den nya studien som inkluderar över 30 000 barn visar inga tecken på att kattägande förvärrar astman. Resultaten publiceras nu i tidskriften Frontiers in Allergy. Får man hänga en flaska bubbel runt halsen på en student? Enligt Carolina Dahlbäck Nobel, folkhälsoexpert på Systembolaget, kan detta faktiskt räknas som langning om flaskan innehåller alkohol. Och i Mexico City stänger skolorna imorgon i samband med den stora premiärmatchen i fotbolls-VM. Mexiko möter Sydafrika inför nästan 90 000 åskådare och beslutet att stänga skolorna syftar till att skapa en festlig atmosfär och säkerställa att alla kan delta i firandet av denna stora sporthändelse. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.

Min dotter Ellen var och såg Olivia Dean live i Stockhult för några veckor sedan och det var jävelusiskt bra. Sen var hon där igen efter ett tag och så sprang hon Stockholm Marathon. Det gick helt okej. Jag tycker att hon ska vara med på västkusten, så vi har snackat om det här nu. Så att det här när ungarna flyttar. Jag tänkte på Elsa i morse där hos Vaknat. Hon ska flytta till Mölndal. Det tycker jag var lite onödigt. Du ska flytta till Göteborg. Nej då, det är fint i Mölndal. Farmor och farfar bodde där. Det är jättevackert och fint så. Det kommer att bli bra. Och efter bara ett halvår så kommer hennes dialekt vara helt förändrad. Det är som det är. Det är bara att ta det. Nej, men jag snackar med Ellen. Hon ska nog hålla sig på västkusten här nu ett tag i alla fall. Så det blir bra med det. Du, vi ska snart dyka ner, tänkte jag, i kaninhålet. Heraldik är ett otroligt torrt namn bara. Men exakt varför man hade det här och vad det var egentligen. Lite kortfattat. Om en stund. Den här gruppen, de var förband åt sig själva. Då brukar de klä ut sig, så var de ett helt annat band som hoppade upp och sen hoppar de upp och körde huvudakt som Dr. Hook. Visst är det en cool grej? Så borde folk göra ju. Eller typ band.

Lars Winnerbäck på 3B, ett sällsynt exemplar efter Dr. Hook. Visst är det en genialisk grej att vara förband åt sig själv? Ja, men det kan ju vara så som band att du liksom hamnat i ett fack och det känns som att vi kör bara där nu. Kan vi inte göra något annat? Jo, det kan vi göra. Vi är förband åt oss själva och då kan vi experimentera musikaliskt. Och det gjorde de också. De dök upp som psykedeliska vansinnesrockare eller bara spelmansgäng eller de klädde ut sig och körde och var förband åt sig själva. Det är genidrag. Så nu släpper jag det. Jag skulle egentligen snacka om heraldik här, men lite kort om heraldik eftersom det är internationella heraldikdagen idag. Det handlar om vapensköldar, det är ju egentligen det. Och det var ju för att det var för söligt på slagfälten förr i tiden. Det är fortfarande söligt nu för tiden också, men alltså på 1100-1200-talet, man red ut i strid, man hade klätt upp sig och bara så här riddarrustningen ska jag på mig och så ska jag på mig min hjälm och så ska jag mitt svärd och så ska jag ut och så rider vi på en häst och så ut och så slåss utav bara helsike, så högg man ner folk hej vilt, det var ingen ordning på någonting, det fanns ingen som styrde upp medeltida slagfält. Så det hände att man högg ner någon kompis, då var man ju tvungen att ha vapensköldar, alltså ett tydligt, en liksom, ja men en liten stämpel på att, jaha, är det ni? Är det familjen Trollö som är ute och svänger med svärdet? Det var därifrån man kom. För att skilja på varandra på slagfältet. Så, nu har vi skrapat lite på det som kanske blir ett kaninhål lite senare. Vi får se på hur det blir. Du, här är Darin och Lale.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Sönel, vi kan solceller. Kontakta Sönel.
4: Upplev Lidköpings olika sommarscener. Från juni till augusti fylls staden med konserter och föreställningar för både familjen och kompisgänget. Välkommen till Sommar i trädgården. Konserter mitt i stadsträdgården. Upptäck gömda rum med unika spelningar och föreställningar på oväntade platser. Följ med på utflykt där kulturen tar plats på den vackra landsbygden. Eller njut av musik, gemenskap och skön sommarstämning. På Sommar på bryggan, längs Lidan. Allt under bar himmel. Och med fri entré. Hitta fler evenemang på kulturelitkoping.se. Vad vill du uppleva i sommar?
5: Viktigt meddelande till alla invånare i Skaraborg. Har ni svårt att göra er av med era skattepengar? Ett bra förslag är att lägga dem på en ny cykel. Vi på Nya Linderoth Cykel har cyklar för omgående leverans. Välkomna till oss i Lidköping!
6: Söndagen den 14 juni klockan 10-16 är det dags för Barnrundan Kinnekulle. Ta med familjen på en utflykt där ni besöker gårdar, aktiviteter och upplevelser helt i er egen takt. Längs vägen väntar saker att se, göra och smaka för både stora och små. Kanske hittar ni en ny favoritplats eller bara får en riktigt fin dag tillsammans. Välkommen till Barnrundan Kinnekulle den 14 juni.
7: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
8: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
7: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
9: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigen och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
10: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
11: Tovex bil. Hela vägen.
12: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
13: Står cykeln och sover i garaget. Dags att väcka den. På Gustav Cykel i Lidköping fixar vi allt. Punktering, bromsar, växlar och service. Reparera istället för att köpa nytt. Snabbt, smidigt och klart för sommarens äventyr. Kom till Gustavus på Hamngatan 39. Vi ses i sommar. På cykeln tackar dig.
14: Du ser ingen pigg ut i detta.
15: Allt är så trist och tråkigt.
14: Ja men du, då åker vi till teaterlådan i Larv och kollar på fars.
16: Kom till teaterlådan i Larv och se Är du inte riktigt frisk? Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
14: Fina fisken vet du.
15: Fisk? Jag vill ha kaffe och korv.
17: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
18: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
19: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
18: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
19: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
18: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
20: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
1: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
21: Men wow, vad mycket tyger!
22: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.

0: Lys upp vardagen och inspireras av vårt breda utbud av både inomhus- och utomhusbelysning. I vår välfyllda butik hittar du också vitvaror, heminredning och presentartiklar. Varmt välkommen till Råda El. Råda El!
1: Och nu, tillbaka till musiken.

Och går ut med mig själv efter Alma Kogan på Radio 3. En vacker lunch ifall du går på den lite tidigt. Det är heraldikdagen. Imorgon kickar fotbolls-VM igång. Det är ju härligt också med tanke på att USA och Mexiko och Kanada är såna vänner, det är såna kompisar. Ja, men det är ju verkligen det. Jag tror det var BBC-reporter som sa det, att kolla fotbolls-VM nu. Det är ju lite grann så komma hem till några. Du vet, man kommer hem till klinga på dörren och så är det ingen som öppnar. Och så går man in bara, så här, hur är det? Då sitter de vid middagsbordet och gapar och skäller ut varandra och bråkar, va? Då känner man sig så här, det kanske ska gå. Sen hoppas jag också att Amerika, förlåt, att USA är med på nu, att det är, att vi inte tar fotbollen med händerna, att den inte är oval och att vi springer och sånt, tramsar med stora, du vet, sådana stora kroppsskydd på, utan nu spelar vi fotboll, va? Vi sparkar på bollarna. Det är också, definitionen är viktig att hålla koll på. Tänk att det drar igång imorgon. Vad smarta de var på riksdagen. Är det inte exakt imorgon också som riksdagen då på semester? Jag för mig det. Smarta. Men idag har de haft en härlig debatt, partiledarna i alla fall, så de tar igen lite snabbt där. Sen kommer de att sova på spikmatte fram till valet, så funkar det ju liksom.

Underbara kultisen med Dag Vag får du här på Radio 3D. Du får aldrig nog efter Westlifes nya Chariot. Du, The Mamas and the Papas, poppar förbi om en stund och håller koll på oss. Här är James Blunt. It's been

Vilket underbart, luftigt, gött 60-tal sound är den här. The Mamas and the Papas, I Saw Her Again. Du får den på Radio 3B. Det här goa, och du vet vädret nu va? Det är så flummigt. Det är ingen idé att försöka få kontroll på det. Utan det vi tar det som det kommer helt enkelt. Det är samma sak som kläder nu för tiden. Jag vet inte hur du har det, men man tycker så här, vi var handlade så in i helsike i helgen och handlade upp för våran 12-åring, skolavslutning och så. Och det här är någonting som alltid har varit i alla tider för oss. Vi har tre döttrar, de två äldsta har ju flyttat hemifrån. Men då var det så här, man åkte och handlade och så var man nöjd. Och sen dagarna innan så kom de på att de inte hade några kläder plötsligt. Ja men så är det ju nu, det var ett sånt snack i morse till exempel. Ja men jag vet inte vad jag ska ha på min avslutning. Men vi älskling, vi köpte, du kan ha denna. Men det ser inte klokt ut. Men varför sa, alltså det här, man får bara vara lite soft, eller hur? Försöka hålla i sig lite. Du, nyheter och väder klockan 12. Nyheter med Camilla och väder med Jonas.

0: reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
3: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
4: yeah! Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
5: Din hållbara blomsterbutik. Välkomna till Sinja i Skara och Lidköping.
6: Välkommen in till Solskyddsteknik i Lidköping. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
7: Läcke kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcke kött.
8: Originalet sedan 1977. Fritidscenter i Trollhättan.
9: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
10: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16, men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
11: Dags för nya däck. Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi erbjuder däckförsäljning, däckhotell och fyrhjulsmätning för en tryggare körning året runt. Hos oss får du personlig service och hjälp att hitta rätt däck för just din bil. Engmans Bilservice. Tryggt, smidigt och nära dig.
12: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
13: Valavi,
14: det lokala valet med stort hjärta och personlig service.
13: Ordentliga kläder.
14: För ordentligt folk.
13: Ingen kunde bortglömt.
14: Här får du hjälp.
13: Välkommen till Valavi.
15: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
16: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
15: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
16: Vedus Gräs, din gröna lösning.
17: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
18: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.

0: Testa Asien på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
1: Kap, svets, slip och bult.
2: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
3: Det här är en radioreklam. Om några sekunder är den över. Men tänk om din marknadsföring inte var det. Vi hjälper företag med varumärkesstrategi, grafisk design, innehåll och digital marknadsföring. Från idé till resultat. Conceal Studio. Marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
4: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
5: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
6: Kom med oss ut på helgen. Vuxna på stan, Lidköping.
7: Sön El, för en hållbar framtid. Kontakta Sön El.
8: Borrning för brunn- och bergvärme. Kontakta AB Ditec i Vårgårda.
9: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
10: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. I Sundbyberg har tingsrätten frikänt montörerna och vd:n efter den tragiska hissolyckan i december 2023 där 5 personer omkom. De åtalades för grovt arbetsmiljöbrott, men tingsrätten ansåg att det inte kunde bevisas att vd:n hade åsidosatt sitt ansvar. Statens haverikommission hade påpekat allvarliga brister i monteringen, men rätten fann inte tillräckligt med bevis för att fälla dem. En ny rapport visar att förtroendet för USA som allierade i Europa har nått en historisk botten. Endast 1 av 10 europeer ser USA som en allierad, vilket är en halvering sedan november 2024. Många europeer anser nu att relationerna skulle förbättras om Donald Trump inte längre var president. Och det finns en stark vilja att minska beroendet av amerikansk militärutrustning. PostNord investerar 0,5 miljard kronor i en ny terminal i Timrå, vilket förväntas skapa 200 nya jobb. Redan i höst börjar byggnationen av den nya paket- och pallterminalen. Inför sommarens fotbolls-VM ger nu sömnforskare tips på hur man kan hantera de sena matcherna. De rekommenderar tupplurar, att undvika alkohol och att använda streamingtjänster för att se matcherna i efterhand. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Växlande molnighet, frisk vind från sydväst och omkring 15 till 17 grader. Och det kan även förekomma någon lokal regnskur.
3: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Det har du den. En jättegod lunch. Det här, jag måste bara nämna detta. Jag var på det igår, ride out. Det kanske inte har nått där riktigt än, men inne i storstäderna, då är ju kids, då samlas ju kids med sina såna här elskotrar, vet du. Och sen har de trimmat om de jäkla fröna. Det är så otroligt dåligt. Ride out handlar liksom om att man åker skitsnabbt och man lägger ut på sociala medier och man samlas och man åker absolut inte lagligt. Kan man inte gjort det så här? Kan vi inte köra helt korrekta ride outs istället? Alltså så här kör du elskoter i stadsmiljö. Fast inte ens vuxna har ju koll på det längre. Så att så är det. Nej, men det är en farlig grej. Så ser du nu ungarna huka över sin elskoter. Alltså om de nu har en sån egen. Och försöker och kolla på nätet. Kolla sökhistoriken. Hur trimmar jag min elskoter? Den vet du. Direkt in och markera där. Vi ska inte ha något sånt överhuvudtaget. Fansing, kan vi inte bara... Vad händer med att meta krabbor och flyga drake? Var det gammalt att säga så? Det var det kanske.

My Lover Diddy efter The Archies. Sugar, sugar. Jättegod lunch, det här är Treby. Och ikväll från klockan 8, då jäkla brassar vi på. Då kör vi rock'n'roll. Jag minns fortfarande känslan. Vi bodde i Lycke utanför Kungälv. Och jag hade en sån här bandspelare som låg ner. Och det fanns res-knapp på den också, så man kunde spela in grejer. Jag hade då spelat av syrrans skivor. En skiva där. Och då min första, alltså den första låten som för mig definierade cool, fräck musik. Som man satt och gungade med barnahuvudet inne i barnrummet till. Till slut så började det ryka och lukta bränt om den där. Då öppnade pappa dörren och så, vad fan håller du på med? Då spelade jag Ram Jam med Black Betty på repeat. Den här låten bland annat vet jag ligger efter klockan 8 ikväll. Vi kör rockkväll här på Treby. Alice Cooper, det blir lite Foo Fighters också. De ska ju till Stockholm om de nu ska där göra. Och lite annat gött från 8 ikväll.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Skörda kraft ifrån solen, sönel.se.
4: Viktigt meddelande till alla invånare i Skaraborg. Har ni svårt att göra er av med era skattepengar? Ett bra förslag är att lägga dem på en ny cykel. Vi på Nya Linderåd Cykel har cyklar för omgående leverans. Välkomna till oss i Lidköping.
5: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kulagerbutiken.se.
6: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
7: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandstad City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
9: din grusleverantör.
10: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
11: Kom till Norra Vånga den 14 juni. Då körs Rävakorsloppet med start vid bygdegården mellan 10 och 12. En cykelrunda på 12 kilometer längs med småvägar i bygden och stationer längs med vägen. Orkar du inte cykla är det okej att ta bilen. Vid målgång serveras nygrillade hamburgare, underhållning och klockan 14 prisutdelning. Välkommen den 14 juni, önskar Norra Vånga föreningar i samverkan.
12: Har du helt slut på gasol till grillen, husvagnen, värmaren eller fattas det bara lite i flaskan? Hos Nossans Gasol i Grästorp köper du så mycket eller lite du vill. I lösvikt, bara 35 kronor kilot. Nossans Gasol på Södergatan i Grästorp har öppet vardagar 10-18 och lördagar 10-13.
13: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
14: Kia, movement that inspires.
15: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
16: Du ser ingen pigg ut i detta.
17: Allt är så trist och tråkigt.
16: Ja men du, då åker vi till teaterlådan i Larv och kollar på fars.
18: Kom till teaterlådan i Larv och se Är du inte riktigt frisk? Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
16: Fina fisken vet du.
17: Fisk? Jag vill ha kaffe och korv.
19: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
20: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir fyrbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
21: Hej! Gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
22: Dags för ny bil. Just nu säljer vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
23: Kontakta mig Rickard.
22: Eller mig Peter för riktigt bra erbjudande.
23: Vi hjälper dig med allt.
22: Från rätt modell
23: till den nya elbilspremien.
22: Välkommen hem till Åkessons bil.
24: Vi
0: på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor, Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
1: Smart förvaring, vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.

0: Lys upp vardagen och inspireras av vårt breda utbud av både inomhus- och utomhusbelysning. I vår välfyllda butik hittar du också vitvaror, heminredning och presentartiklar. Varmt välkommen till Råda El.
1: Utrymme, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
2: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
3: Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
4: Och nu, tillbaka till musiken.
5: Too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. Many times if we loved and we've shared love and made love, it doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.

Aretha Franklin och George Michael. Det var ju också en god story kring den här, att när George Michael då fick vara med Aretha Franklin i den studion så trodde han inte att det var sant. Han hoppade omkring som ett barn. Det kan man inte tro när han sjunger så professionellt. Och Aretha Franklin, hon var otroligt cool. Hon hade med sig typ revben med barbecue glaze in i studion. Satt och slafsade mellan tagningarna. Det är väl en härlig bild. Du, Barry White fick du innan dess. Det är ju internationella heraldikdagen idag. En bra grej som man kom på under medeltiden när man svingade stora svärd mot varandra. Och istället för att svinga rätt på din kompis eller din brorsa så hade man tecken som visade, aha, det är du liksom. Ja, på skölden. Det måste ju ha varit världens enklaste knep i strid att stjäla någon annan familjs vapensköld och springa omkring med den. Och bara jobba undercover så att säga. Men det är det handlar om egentligen, att hålla koll på saker och ting. Jag vet, det finns ju någon sån här, är det inte någon jättegammal gammal adelssläkt som heter Av Trolle, tror jag. Jo, det är det väl. En av de äldsta. Av Trolle. Och de har ju ett troll på sin. För det är också det liksom. Det du heter, det är du förmodligen någonstans på den här vapensköna. Lite kul. Det tänker man ju bara, så var det någon i förfader som var lite grovhuggen över ryggen som blev ett troll, eller var det riktigt troll som de hade liksom, du vet. I Skåne någonstans tror jag det var alltså. Är det fräckt? Vi hänger lite grann kring heraldiker idag, om inte det är lite för vuxentråkigt. Det tror jag inte, va? Här är Justin Timberlake.

3 musketörerna va? Eller var det 4 till och med i filmen? De blev 4 sen va? Det här är då 3 bi och imorgon som sagt invigs ju fotbolls-VM. Det är det största någonsin. 48 lag, snälla någon. Ja men det är ju galet. 104 matcher. 39 dagars fotboll. Och det är tydligen alltså, 50% större än tidigare upplagor det här året alltså. Så det är häftigt. Det som också är lite kul, det har man noterat, är att USA och Mexiko och Kanada som håller i själva fotbolls-VM, de är inte alls kompisar överhuvudtaget. De har ju grinat så in i helsike. Jag undrar hur det blir. Jag tror att öppningen är ju i New Mexico och själva finalen kommer att spelas i New Jersey. Men jag tänker öppningsmatchen än Mexico City. Tror du Donald Trump vågar sig dit liksom? För att markera bara att nu kör vi igång. Welcome everybody, this is football. Och så kickar han upp den högt och svinhögt sparkar han bollen. Och så ska han nicka den och det är då håret ramlar om. Vi får se hur det blir. Vi kickar igång imorgon. Fotbolls-VM. Här är Somber på 3D. God lunch.

House of Snakes, shout out på Radio 3. House of Snakes, det blev såhär, shit vilket coolt bandnamn. Varför fick jag inte heta det innan jag döptes? Nej men alltså, det kom däremot till lite grann av en slump. Det började som ett internt skämt. Bandet höll på att snacka om det här med att det var i replokalen, var ungefär som att vara i ett sånt där terrarium, du vet, som man har reptiler i. Och de har också med reptilljud i sina inspelningar som de pitchar så mycket så att det låter som syntar. Det fick du lite mer om det. House of Snakes, coolt. Du fick Somber som är Way Out West aktuell i augusti. Det är 12 till 12 innan dess. Nyheter med Camilla ska vi få. Väder med Jonas. Jag tänker att han kommer säga vilket flumväder det kommer att bli. Det kommer att bli så. Det är internationella heraldikdagen idag. Och jag tänkte jag ska ta mitt pedagogiska ansvar. Vi fortsätter hålla på med släktvapen och sånt. Och jag tänkte jag skulle förklara termen blasonering för dig en bit efter ett. Blasonering. Här är Starship.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
3: Hej, Matilda på Autoexperten i Vara här. Nu är våren äntligen i full gång hos oss. Får din bil att skina med bilvårdsprodukter från Blue & Green, Aron Decor, Chemical Guys, eller varför inte testa Tearshine som är vårt helt nya sortiment i butiken. Välkommen till din lokala Autoexperten-butik.
4: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
5: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
4: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
6: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
7: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Hej, det här är Teda på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, såsom Sagan om ringen, Kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
1: Där var hundan, var det svettas, Börje?
2: Ja, jag har fått problem med klimakterieanläggningen i grävaren.
1: Men ring till Lövene Bil, de fixar din AC-anläggning innan du hinner säga.
3: Lövene Bil, AC-reparation för entreprenad och lantbruk.
2: I love Lövene Bil.
4: Stor erfarenhet inom husvagn och husbil. Välkommen till Fritidscenter.
5: För att ta del av alla våra erbjudanden,
6: följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
7: Engmans bilservice. Personlig service för både dig och din bil.
8: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
9: Välkommen in till Solskyddsteknik i Lidköping. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
10: Har du fått byta olja och servat dina maskiner nu då?
11: Japp, grabbarna på Leif Ohl verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
10: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
11: Ja, kanske inte det. Men som de brukar säga, let's fix it all.
12: Hej på er där ute i Stugeräll. Nu var det Brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
13: Komma och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
14: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh yeah!
15: Kom med oss ut på fredag kväll. Kontakta oss via Facebook eller vår hemsida. Vuxna på stan, Lidköping.
16: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt, från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss, Elektronikhuset i Mariestad, experter på bredbands- och fibernät.
17: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
18: Inger från Krokens alpaka och våffelstuga här. I år firar vi 10 år. God våffelfika och klingglass finns alltid att njuta av hos oss. I hagen finns våra fina alpackor och vi har gulliga kaniner du får hälsa på. Mer info och öppettider finns på våra sociala medier. Välkommen till Krokens alpaka och våffelstuga i Träsberg.
19: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. En ny rapport från Europeiska utrikesrådet visar att förtroendet för USA har nått en historisk botten. Endast en av 10 europeer ser USA som en allierad. Många anser att relationerna kan förbättras när Donald Trump inte längre är president. I Sverige tror 21% att USA skulle hjälpa till om vi attackerades, medan hela 81% har förtroende för att grannländerna skulle ställa upp. Nya satellitbilder visar att Ryssland ökar sin upprustning nära NATOs gräns. Det handlar om förberedelser för 80 000 soldater i ett område där svenska försvaret leder NATOs nya frontbas. Thomas Nilsson, chef för militär underrättelsetjänsten MUST, säger till SVT att detta är ett hot som vi bör ta på allvar. I Japan har den björn som orsakat kaos norr om Tokyo nu fångats in. Björnen har sprungit runt och skrämt människor de senaste dagarna, vilket fick skolorna att stänga. Björnattacker är ett problem i Japan och bara under 2025 inträffade mer än 230 attacker. Avslutningsvis rapporteras det om en allvarlig vattenbrist på Gotland. Regionens vattennivåer har sjunkit till under det normala på grund av bristande regn. Och en pressträff är inplanerad klockan 14 för att informera om situationen. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Växlande molnighet, frisk vind från sydväst och omkring 15 till 17 grader. Och det kan även förekomma någon lokal regnskur.
3: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Superlim och Silvertape. Det är ju precis en ny take på det som förr i tiden hette hängslen och livrem. Jag kan inte säga det. Hängslen och livrem. Ja, men säkra upp här nu. Gör det inför studenten. Det kommer att lösa sig. Det går fint och du vet ju hur det är. Fast ni har spenderat en hel helg med att köpa kläder. Precis innan studenten så har de inga kläder. Jag har ingenting att ha på mig överhuvudtaget. Varför är det alltid så? Det är konstigt. Igenkänning i alla fall kan alltid vara en tröst. Har du inte så? Bra. Men du kommer att uppleva det där att det plötsligt inte finns några kläder. Men vi var ju och handlade igår. Hur kan det vara så att du inte har några kläder? Ja, men de ser ju inte klok. Alltså så. All right. Du, det här med att man har mycket att göra inför studenten. Herregud, det är så mycket som man glömmer av det som är viktigt. Som till exempel våran andra självsådda sparris någonsin. Den skördades i måndags och las på köksbordet. Sen las den på köksbänken. Sen glömdes den av mitt i all stress, vet du. Den blev torr och tråkig där. Det var trist.

Black Jack Cannibals efter Manic Street Preachers. If you tolerate this, then your children will be next. En otroligt lång titel, jag klarade av den. Hihi. Radio 3 lyssnar du på och idag är det ju internationella heraldikdagen. Det här var ju en uppfinning som man gjorde, var tvungen att göra helt enkelt. Eftersom man i strid under medeltiden i sina härliga dräkter och sina riddarrustningar och hjälmar och sköldar, allting bara hackade vilt omkring sig. Man var tvungen att hålla isär det här. Så att säga, ja, var det familjen Bernhardsson? Vad trevligt. Ja, men så, man hade olika liksom sköldar för att hålla koll på det. Det finns ett begrepp som heter blasonering. Det är att egentligen korrekt benämna skölden. Istället för så här, men alltså, vad har du på din sköld då? Nej, men jag har typ, alltså jag har så här blå bakom och sen så har jag en fladdermus som har liksom gula tänder och en rolig mössa. Så kan jag inte säga. Det blir inte fint, utan det hänger ju ihop med heraldiken. Det finns ju en viss form för det. Och det är precis det, att beskriva vad har du på din vapensköld. Det kan låta så här till exempel. I blått fält, ett upprest lejon av guld, röd tunga och röda klor. Det är inte så jäkla kul, men det är ju ändå korrekt liksom. Det är lite grann så det funkar. Sen skulle det kunna vara, en kommun till exempel har ju också heraldiska tecken. Det skulle kunna vara så här: i silver, en blå vågskura. Ingen aning om fan som det är. Däröver en röd borg med tre torn. Så skulle det kunna vara liksom. Alltså det här är en adling. Ska det beskrivas så här: delad av guld och svart, i det övre fältet en röd ros, i det nedre en silverstjärna. Nu skiter man lite grann i det när man står och vevar med svärdet. Men vi kanske har passerat det. Ja, men, det blasonering. Nu fick vi lära oss det också. Aretha Franklins Respect ska du få. Först en dos i Rhythmics.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Upplev Lidköpings olika sommarscener. Från juni till augusti fylls staden med konserter och föreställningar för både familjen och kompisgänget. Välkommen till Sommar i trädgården. Konserter mitt i stadsträdgården. Upptäck gömda rum med unika spelningar och föreställningar på oväntade platser. Följ med på utflykt där kulturen tar plats på den vackra landsbygden. Eller njut av musik, gemenskap och skön sommarstämning. På Sommar på bryggan, längs Lidan. Allt under bar himmel. Och med fri entré. Hitta fler evenemang på kulturelitkoping.se. Vad vill du uppleva i sommar?
4: Viktigt meddelande till alla invånare i Skaraborg. Har ni svårt att göra er av med era skattepengar? Ett bra förslag är att lägga dem på en ny cykel. Vi på Nya Linderåd Cykel har cyklar för omgående leverans. Välkomna till oss i Lidköping!
5: Söndagen den 14 juni klockan 10-16 är det dags för Barnrundan Kinnekulle. Ta med familjen på en utflykt där ni besöker gårdar, aktiviteter och upplevelser helt i er egen takt. Längs vägen väntar saker att se, göra och smaka för både stora och små. Kanske hittar ni en ny favoritplats eller bara får en riktigt fin dag tillsammans. Välkommen till Barnrundan Kinnekulle den 14 juni.
6: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kullagerbutiken.se.
7: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
8: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
7: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
9: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
10: Kom till Norra Vånga den 14 juni. Då körs Rävakorsloppet med start vid bygdegården mellan 10 och 12. En cykelrunda på 12 kilometer längs med småvägar i bygden och stationer längs med vägen. Orkar du inte cykla är det okej att ta bilen. Vid målgång serveras nygrillade hamburgare. Underhållning och klockan 14 prisutdelning. Välkommen den 14 juni önskar Norra Vånga föreningar i samverkan.
11: Tovex bil. Hela vägen.
12: Står cykeln och sover i garaget. Dags att väcka den. På Gustavs cykel i Lidköping fixar vi allt. Punktering, bromsar, växlar och service. Reparera istället för att köpa nytt. Snabbt, smidigt och klart för sommarens äventyr. Kom till Gustavs på Hamngatan 39. Vi ses i sommar. På cykeln tackar dig.
13: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
14: Har du helt slut på gasol till grillen, husvagnen, värmaren eller fattas det bara lite i flaskan? Hos Nossans Gasol i Grästorp köper du så mycket eller lite du vill. I lösvikt. Bara 35 kronor kilot. Nossans Gasol på Södergatan i Grästorp har öppet vardagar 10-18 och lördagar 10-13.
15: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
16: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
1: luktar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
17: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
1: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
17: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
1: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
18: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
19: Helt galet, men helt sant.
20: Nya Opel från Tera här. Privatleasing från 2999 kronor.
19: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaden med ytterligare 1300 kronor i månaden.
20: Det är Skaraborgs vassaste elbilsklipp. Punkt slut.
19: Snacka med mig, Rickard.
20: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
19: Välkommen hem till Åkessons bil.
21: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
22: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
23: Förgyll sommaren med en utflykt till Mästers blommeri Götene.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Listen, Matt, you ain't all of that, cat. And Elwood, you ain't no good.
1: Fler hits och störst variation.
2: Det här är Radio 3B.

Du är så grym på det där att sätta fingret på det här vardagliga, ändå spända. På en buss, Veronica Maggio efter Aretha Franklins Respect. Okej, okay, imorgon kickar ju fotbolls-VM igång. Jag vet att jag kommer att se någon liten match hit och dit. Jag är inte så där. Alltså jag är lite rädd för mig själv när det gäller fotboll. För jag är ju inte en sån som är liksom så, kom i! Alltså så, vad jag vet. Men jag har ju gapat mig tills jag fick vara sjukskriven från jobbet som radiopratare i 3 dagar. För att Zlatan gjorde något mål. Och en gång så gjorde vi mål mot Grekland. Och då bet jag i en chorizo så det sprutade in fett in i en sån här skarv på en rätt ny tapet. Så jag blev sådär, men fan. Och den fettfläcken hängde där och vrålade bara, vi piskade Grekland. Men imorgon kickar igång på de allra flesta håll. Jag raljerade lite förut. Jag sa att tänk om Donald Trump inviger VM. Han sätter upp bollen på mittpunkten. Och så sätter han ett sånt våldsskott från halva plan rätt i kryss. Alltså tänk om man har såna lår. Man ser ju inte hans ben ofta. Han har ofta kostym, han är lite så här oformlig i kroppen. Nej, men det är 3 olika typer av invigningar. Den officiella huvudinvigningen blir nu Mexiko imorgon. Och då är det Mexico City Stadium. Matchen är då Mexiko-Sydafrika. Och där är det artister och sånt som kommer att vara. Sen är den 12 juni, då är det Kanada. Då kommer Michael Bublé bland annat att vara huvudakt för den grejen. Och det är det Kanada, Bosnien-Herzegovina. Sen USA har ju sin, det är väl på lördag egentligen, Los Angeles Stadium. Det är USA, Paraguay. Och där har man inte någon artistlista än. Men där kanske han sular till bollen, vet du. Trumpen alltså, så håret blir så lite busigt. Chris Rea ska du få i musiken alldeles om en stund. Här är Tom Jones och The Cardigans.

Radio Tveby lyssnade på. Jättemysigt att du hänger med oss denna dag då vädret är stenflummigt, men det spelar ingen roll. 1988 gjorde Chris Rea den där The Blue Café. Det är ju internationella heraldikdagen idag. Det här med släktvapen och sånt. Man kan tycka att gud vad trist att hålla på och snacka om det. Nej, men jag tänker på det. Det är som en logotyp ju. Heraldik, kommunlogotyper och familjelogotyper. Det är kanske ett pyssel man skulle sätta sig med när allting har lagt sig efter studenter och skolavslutningar. Vi tar fram vårt släktvapen för familjen. Och så sätter vi det som är liksom en stämpel på saker och ting, som till exempel på mobillådan ju, där vi lägger våra mobiler i den här sommaren. Det har vi lovat varandra, eller hur? Gör det. Alltså, det skulle man kunna. Och tänk då på blasoneringen, hur vi alltså benämner själva släktvapnet. Det var ju det ska vara viktigt, va? Så att det låter lite fräckare än vad det egentligen är. Det här är inte speciellt genomtänkt, det här är inte en släktvapen, men så här skulle kunna låta. I gult fält, en blå örn i grön mustasch, omgiven av vita fjärilar. Det är jätteflummigt, men det kan funka på mobillådan.

Def Leppard, Armageddon It. Du, nyheter och väder ska du få när klockan blir 2. Och sen kommer Camilla Milton och hänger med dig. Och Tommy är färdig för idag. Mysigt med heraldik. Ja, men testa det. Ta fram ett släktvapen och tryck på mobillådan. Och så ska de mobilerna ligga i lådan hela sommaren. Så vi är rädda om oss på vår skärm. När jag lanserar den hemma så får jag sådär undvikande svar. Det är mest som att det här är en teori som stannar i mitt eget huvud. Ja, så är det ju allt för ofta, tyvärr. En kul grej här bara, avslutningsvis. Jag läste att så drottning Silvia och kung Carl Gustav, de firar ju liksom guldbröllop i år och allt detta. Det är mysigt, det är inga konstigheter. Men en grej som de brukar göra, som drottning Silvia brukar göra, hon brukar gå och gömma sig i olika rum i slottet och stänga dörren. Och sen brukar kung Carl få leta efter sin fru. Vilken grej, vilken kul grej då. Tänk sicken blås i slottet, det är också mysigt. Du, ha en god dag så hörs vi imorgon.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
3: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
2: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
3: I Skaraborg och Bohuslän.
4: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
5: Kom med oss ut på helgen. Kontakta oss via Facebook eller vår hemsida. Vuxna på stan, Lidköping.
6: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
7: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Finda garn hos Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.

0: Hej, det här är Teda på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, såsom Sagan om ringen, Kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
1: Alltså hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
2: Väldigt svårt, om man gör som du gör vill säga.
1: Vadå? Jag har både tejpat, skakat och till och med blåst på den.
2: Ja, den klassiska blåsa på-tekniken. Men det fungerar mest på Nintendo-spel från 90-talet.
1: Om vadå? Har du någon bättre idé eller?
2: Ja, du kan ju åka till Autoexperten i Vara och köpa nytt.
3: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
1: I där måste man inte tejpa något alls.
2: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
4: Halloj, Frida från Borgunda Bygghandel. Krångla garageporten? Hos oss hittar du snygga och pålitliga garageportar från Hörman. Dessutom med hela 10 års garanti. Borgunda Bygghandel, vi har porten som passar dig.
5: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
6: Psst. Kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
7: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
8: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
7: Är det de som har butik med Hydroskand?
8: Ja, det stämmer.
7: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
9: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
10: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
11: Men wow, vad mycket tyger!
12: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
13: Din lokala Excel-byggbutik
14: i Nossebro,
13: Lidköping,
14: Vårgårda
15: och Herrljunga.
16: Hur mycket gasol behöver du? Vi på Nossans gasol säljer gasol i lösvikt.
17: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
18: Du ser ingen pigg ut i detta.
19: Allt är så trist och tråkigt.
18: Ja men du, då åker vi till Teaterlådan i Larv och kollar på fars.
20: Kom till Teaterlådan i Larv och se Är du inte riktigt frisk? Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
18: Fina fisken vet du.
19: Fisk? Jag vill ha kaffe och korv.
21: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.

0: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgårda.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. En ny rapport från Europeiska utrikesrådet visar att förtroendet för USA har nått en historisk botten. Endast 1 av 10 europeer ser USA som en allierad. Många anser att relationerna kan förbättras när Donald Trump inte längre är president. I Sverige tror 21% att USA skulle hjälpa till om vi attackerades, medan hela 81% har förtroende för att grannländerna skulle ställa upp. Nya satellitbilder visar att Ryssland ökar sin upprustning nära NATOs gräns. Det handlar om förberedelser för 80 000 soldater i ett område där svenska försvaret leder NATOs nya frontbas. Thomas Nilsson, chef för militär underrättelsetjänsten MUST, säger till SVT att detta är ett hot som vi bör ta på allvar. I Japan har den björn som orsakat kaos norr om Tokyo nu fångats in. Björnen har sprungit runt och skrämt människor de senaste dagarna, vilket fick skolorna att stänga. Björnattacker är ett problem i Japan och bara under 2025 inträffade mer än 230 attacker. Avslutningsvis rapporteras det om en allvarlig vattenbrist på Gotland. Regionens vattennivåer har sjunkit till under det normala på grund av bristande regn. Och en pressträff är inplanerad klockan 14 för att informera om situationen. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Växlande molnighet, frisk vind från sydväst och omkring 15 till 17 grader. Och det kan även förekomma någon lokal regnskur.
3: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

A Groovy Kind of Love med Phil Collins i Radio Treby. Ja, nu har jag hängt av med nyhetsrocken istället, så tänker jag hänga med dig här i eftermiddagsstudion. Spela massa goa låtar, det är goa grejer. Du vet, nu man är uppe och studsar tidigt i nyhetsstudion där runt klockan 6, då är det lätt att man inte riktigt sover så mycket som man borde sova. Så här står jag nu och försöker motverka de där trötta påsarna under ögonen, hackläggat på med en massa sån grön aloe vera tjofs, vet du. Hoppas att du inte har något kladd i ditt ansikte just nu, utan att du kan bara så njuta av att ha en riktigt härlig onsdag. Nu blir det bra musik. Här kommer Maya Francis.

Lisa Miskovsky, Driving One of Your Cars. Ja, det skulle kunna vara min kille som sjöng den här låten nu, för vi har delad vårdnad om bilen och varsin bilnyckel, vilket gör det hela lite intressant. När man kliver ut liksom och ska ta bilen, för då får man ju bara hoppas att han fortfarande står där ute. Ja. Hur gör ni? Delar ni bil eller har ni varsin bil, eller har ni kanske en hel armada med bilar så att ni liksom så här jonglerar med bilnycklarna och kollar så här, vilken ska jag ta idag? Fast å andra sidan, då måste man hela tiden hålla på och tanka upp alla bilar. Det låter krångligt och dyrt framförallt. Nej, då är det bättre med en halv bil.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sön El. Vi kan värmepumpa.
4: Kontakta Sön El.
5: Viktigt meddelande till alla invånare i Skaraborg. Har ni svårt att göra er av med era skattepengar? Ett bra förslag är att lägga dem på en ny cykel. Vi på Nya Linderåd Cykel har cyklar för omgående leverans. Välkomna till oss i Lidköping.
6: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kullagerbutiken.se.
7: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs Grus,
9: din grusleverantör.
10: Kom till Norra Vånga den 14 juni. Då körs Rävakorsloppet med start vid bygdegården mellan 10 och 12. En cykelrunda på 12 kilometer längs med småvägar i bygden och stationer längs med vägen. Orkar du inte cykla är det okej att ta bilen. Vid målgång serveras nygrillade hamburgare. Underhållning och klockan 14 prisutdelning. Välkommen den 14 juni önskar Norra Vånga föreningar i samverkan.
11: Hej på er där ute i Stugeran. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
12: Tovex bil. Hela vägen.
13: Inger från Krokens alpaka och våffelstuga här. I år firar vi 10 år. God våffelfika och klingglass finns alltid att njuta av hos oss. I hagen finns våra fina alpakor och vi har gulliga kaniner du får hälsa på. Mer info och öppettider finns på våra sociala medier. Välkommen till Krokens alpaka och våffelstuga i Träsberg.
14: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
17: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
18: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
19: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
20: Letar du efter ny bil i Mariestad?
21: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
20: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
21: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
22: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
23: Smart förvaring. Ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
0: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
1: Måla om hemma.
2: Köp färgen hos din lokala Excel byggbutik.
3: Kom med oss ut på helgen. Vuxna på stan, Lidköping.
24: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
25: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
24: Är det de som har butik med Hydroskand?
25: Det stämmer.
24: Ja, strålande, då är dagen räddad.
26: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
27: Grönt gräs direkt.
28: Välkommen till Vedumsgräs.
29: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
30: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
31: Sändningen presenteras av Carport Däcka Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in.
32: Och nu tillbaka till musiken.

Aldrig ensam igen med Molly Hammar. Ja, du lyssnar till Radio Treby. Här får du fler hits och störst variation. Det betyder att du ska få lyssna till Survivor. Thomas Stenström kommer också med Sista sommaren. Men först, här är The Bellamy Brothers med en låt ifrån 70-talet.

Survivor med Eye of the Tiger. Och apropå djurdelar, det är säkert någon som har något tigeröga hemma i någon konstig samling. Och snart ska du få höra om världens just nu konstigaste grej som man kan köpa ifrån ett djur. Ja, vi tar det strax. Nu ska vi först njuta av lite skön musik ifrån Thomas Stenström. Här är sista sommaren.

House of Fire med Alice Cooper. Ja, har du hört att den galna delen av Jurassic Park nu är här? Ja, inte för att det är några dinosaurier som springer omkring på gatorna ännu. Men däremot så har alltså forskare suttit i flera år i laboratorium och försökt att få fram ett labbodlat läder. Man har alltså återskapat det molekylära pusslet av protein ifrån den här stora dinosaurien T-rex. Du vet, han med jättestora tänder och pyttesmå armar. Ja, och när man då har tagit fram det här läderaktiga skinnet ifrån dinosaurien, då är det första någon människa tänker på: åh, vi gör en väska av det här skinnet. Typiskt konstiga människor alltså. Jajamensan, så det har man gjort. Man har gjort en T-rex skinnväska som ska gå på auktionshus nu i Paris senare veckan. Man tror att det kommer inbringa flera miljoner kronor. Det kommer han säkert att göra. Det är klart att det finns galningar som vill ha en T-rex väska. Första i världen. Det är klart att folk vill samla på det. Nej, men vem har finansierat den här forskningen, undrar man. Och vem är det som kommer tjäna den här hackan på den här dinosaurieväskan?

0: Reklam.
1: Hej, det är Viola på Mästers Blommor i Götene. Mästers är en gammaldags handelsträdgård med mysig, inspirerande miljö. Här hittar du blommor och sköna ting för både slott och koja. Förgyll sommaren med en utflykt till Mästers Blommor i Götene.
2: I sommar händer det i Larv. Ladugård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Stillbillies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladugårdlive.se. Varmt välkomna till Ladugård Live!
3: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
4: Dags för nya däck. Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi erbjuder däckförsäljning, däckhotell och fyrhjulsmätning för en tryggare körning året runt. Hos oss får du personlig service och hjälp att hitta rätt däck för just din bil. Engmans Bilservice. Tryggt, smidigt och nära dig.
5: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
6: Lagar i sushi här?
7: Ja, nej, vi är ingen restaurang.
6: Men min kompis lagade sin i sushi här.
7: Alltså, du menar din i sushi?
6: Det var ju det jag sa, i sushi.
8: Lovene bil. Auktoriserad i sushi-verkstad för reparationer och service. Vi servar din bil, fast det är svårt att uttala.
6: I love Lovene bil.
9: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
10: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
9: Silverknappen i Lidköping.
11: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
12: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
13: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
14: Kom med oss ut på helgen. Vuxna på stan, Lidköping.
15: Nybakat bröd i butiken varje dag. Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
16: Välkommen in till Solskyddsteknik i Lidköping. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
17: Komma upp i jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
18: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
19: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
20: Men wow, vad mycket tyger!
21: Ja,
0: Så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också. Kristinedalsfabriker.se.
20: Gasol i lösvikt. Välkommen till Nossans Gasol på Södergatan i Grästorp.
21: Abiditech Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
22: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
23: Sändningen presenteras av Carport Deca Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. En ny rapport från Europeiska utrikesrådet visar att förtroendet för USA har nått en historisk botten. Endast 1 av 10 europeer ser USA som en allierad. Många anser att relationerna kan förbättras när Donald Trump inte längre är president. I Sverige tror 21% att USA skulle hjälpa till om vi attackerades, medan hela 81% har förtroende för att grannländerna skulle ställa upp. Nya satellitbilder visar att Ryssland ökar sin upprustning nära NATOs gräns. Det handlar om förberedelser för 80 000 soldater i ett område där svenska försvaret leder NATOs nya frontbas. Thomas Nilsson, chef för militär underrättelsetjänsten MUST, säger till SVT att detta är ett hot som vi bör ta på allvar. I Japan har den björn som orsakat kaos norr om Tokyo nu fångats in. Björnen har sprungit runt och skrämt människor de senaste dagarna, vilket fick skolorna att stänga. Björnattacker är ett problem i Japan och bara under 2025 inträffade mer än 230 attacker. Avslutningsvis rapporteras det om en allvarlig vattenbrist på Gotland. Regionens vattennivåer har sjunkit till under det normala på grund av bristande regn. Och en pressträff är inplanerad klockan 14 för att informera om situationen. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Växlande molnighet, frisk vind från sydväst och omkring 15 till 17 grader. Och det kan även förekomma någon lokal regnskur.
3: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

dag ordentligt. Att man har liksom en bra väska med sig som både innehåller ett par shorts och ett paraply, så att man kan byta om till vad än vädret slår om till. För slår om, det gör det ganska flitigt just nu. Vi lever ju i Sverige, vi är lite vana vid det här, så det är bara att ånga på helt enkelt. Du, skön musik ska du också få. Vad sägs om Shawn Mendes?

Det finns med Mauro Scocco. Ja, jag somnade till en intervju med Mauro Scocco igår kväll. Inte för att han var tråkig, utan det var väl tröttheten som tog över helt enkelt. Men Mauro, ja du, vi gör ett nytt försök ikväll. Får vi se hur det går. Mm. Du, vi ska ta och fortsätta med lite skön musik från Huey Lewis and the News. Och så en riktig Eurovision-vinnare. Det får man säga om den här låten. Det här är ingen låt som någon kunde glömma bort, utan den här spelades om och om igen.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Söndagen den 14 juni klockan 10-16 är det dags för Barnrundan Kinnekulle. Ta med familjen på en utflykt där ni besöker gårdar, aktiviteter och upplevelser helt i er egen takt. Längs vägen väntar saker att se, göra och smaka för både stora och små. Kanske hittar ni en ny favoritplats eller bara får en riktigt fin dag tillsammans. Välkommen till Barnrundan Kinnekulle den 14 juni.
4: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kullagerbutiken.se.
5: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
7: din grusleverantör.
8: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
9: Kom till Norra Vånga den 14 juni. Då körs Rävakorsloppet med start vid bygdegården mellan 10 och 12. En cykelrunda på 12 kilometer längs med småvägar i bygden och stationer längs med vägen. Orkar du inte cykla är det okej att ta bilen. Vid målgång serveras nygrillade hamburgare. Underhållning och klockan 14 prisutdelning. Välkommen den 14 juni önskar Norra Vånga föreningar i samverkan.
10: Hej på er där ute i Stugeran. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi årets återförsäljare på både Kab och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
11: Står cykeln och sover i garaget. Dags att väcka den. På Gustav Cykel i Lidköping fixar vi allt. Punktering, bromsar, växlar och service. Reparera istället för att köpa nytt. Snabbt, smidigt och klart för sommarens äventyr. Kom till Gustavs på Hamngatan 39. Vi ses i sommar. På cykeln tackar dig.
12: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
13: Har du helt slut på gasol till grillen, husvagnen, värmaren eller fattas det bara lite i flaskan? Hos Nossans Gasol i Grästorp köper du så mycket eller lite du vill. I lösvikt, bara 35 kronor kilot. Nossans Gasol på Södergatan i Grästorp har öppet vardagar 10-18 och lördagar 10-13.
14: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 kilometer, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
17: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
18: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
19: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
18: Och priserna då?
19: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
18: Välkommen hem till familjen Åkesson.
19: I Götene, Lidköping och Mariestad.
20: Men wow, vad mycket tyger.
21: Ja,
1: Så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också. Kristinedalsfabriker.se.
20: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
21: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
22: Zinnia här, din hållbara blomsterbutik.
23: Hos oss hittar ni ett stort sortiment för trädgården och uteplatsen under hela säsongen.
22: Allt för att förgylla din vardag.
23: Missa inte att vi levererar blomsterbud både i Skara och Lidköping.
22: Ring eller skicka din beställning till oss. Varmt välkomna till Zinnia.
24: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedumsgräs.
25: Din gröna lösning.
26: Sändningen presenteras av Carport Decka Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in!
27: Och nu, tillbaka till musiken.

The Goo Goo Dolls med Iris. En av de där fantastiska låtarna att sjunga med dig. Feel good känsla hela vägen ner till tårna. Du, nu ska vi fortsätta med musiken från Blåsaperna.

Victor Lexell med eld och lågor. Och kanske blev du eld och lågor när du hörde listan över P1 sommarpratare som presenterades igår. Ja, alltså sommarpratarna har ju blivit lika signifikant med svensk sommar som jordgubbar och midsommar. Det är ju liksom då som vi har tid att verkligen lyssna till andra människors historia. Och det var många intressanta namn som dök upp där. Ja? Linda Lampenius och Felicia Eriksson som båda tävlade nu i Eurovision. Sebastian Ingrosso från Swedish House Mafia, Joel Kinnaman och, ja men vänta lite nu, Manne ska ju sommarprata. Alltså nu snackar vi clownen Manne, minns du honom? Vi som var med under 80-talet där och var barn, vi minns clownen Manne som dyker upp i tv-rutan. En banan, sa clownen Manne. Sen senare i livet fick jag alltså jobba med hans regissör, och det är den värsta regissör jag någonsin har haft. Han hade också blivit sparkad ifrån sitt förra jobb, fick vi veta till sist. Och vi ville också sparka honom. Det ska bli jätteintressant att se om clownen Manne tar upp just den här regissören i sitt prat. Eller om han bara pratar om bananer. Vi får se helt enkelt. Nu ska vi ta och ladda vidare med god musik här i Treby. Här kommer Rick James. Dags för lite.

0: Reklam.
1: Viktigt meddelande till alla invånare i Skaraborg. Har ni svårt att göra er av med era skattepengar? Ett bra förslag är att lägga dem på en ny cykel. Vi på Nya Linderoth Cykel har cyklar för omgående leverans. Välkomna till oss i Lidköping.

0: Lys upp vardagen och inspireras av vårt breda utbud av både inomhus- och utomhusbelysning. I vår välfyllda butik hittar du också vitvaror, heminredning och presentartiklar. Varmt välkommen till Råda El. Råda
1: El! Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
2: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det. Du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
3: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
6: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
7: Hej, det här är Teda på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, såsom Sagan om ringen, Kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
8: Efterlysning.
9: Är det någon som söker sköna arbetsbyxor?
8: Vi har dem.
9: Vallavi.
8: Lite bättre.
9: Lite personligare.
8: Välkommen till Vallavi.
9: Arbets- och skyddskläder.
10: Det här är Bertil på Götene Bilverk. Till vår verkstad är alla välkomna. Ja, alla bilmärken såklart. Här gör vi allt från att serva, laga till att fixa asen på din bil. Alltid med 2 års garanti. Boka din tid på hemsidan och du får pris direkt eller slås en signal på 0511 502 64. Välkommen till Götene Bilverk på Skaravägen 6.
11: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
1: Engmans Bilservice. Personlig service för både dig och din bil.
12: Kom med oss ut på fredag kväll. Kontakta oss via Facebook eller vår hemsida. Vuxna på stan, Lidköping.
13: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
14: Inger från Krokens alpaka och våffelstuga här. I år firar vi 10 år. God våffelfika och klingglass finns alltid att njuta av hos oss. I hagen finns våra fina alpakor och vi har gulliga kaniner du får hälsa på. Mer info och öppettider finns på våra sociala medier. Välkommen till Krokens alpaka och våffelstuga i Träsberg.
15: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
16: För För att ta del av våra erbjudanden, följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
17: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
18: Hur mycket gasol behöver du? Vi på Nossans Gasol säljer gasol i lösvikt.
19: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta AB Ditec i Vårgårda.
20: Sändningen presenteras av Carport Deca Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. En ny rapport från Europeiska utrikesrådet visar att förtroendet för USA har nått en historisk botten. Endast en av 10 europeer ser USA som en allierad. Många anser att relationerna kan förbättras när Donald Trump inte längre är president. I Sverige tror 21% att USA skulle hjälpa till om vi attackerades, medan hela 81% har förtroende för att grannländerna skulle ställa upp. Nya satellitbilder visar att Ryssland ökar sin upprustning nära NATOs gräns. Det handlar om förberedelser för 80 000 soldater i ett område där svenska försvaret leder NATOs nya frontbas. Thomas Nilsson, chef för militär underrättelsetjänsten MÖST, säger till SVT att detta är ett hot som vi bör ta på allvar. I Japan har den björn som orsakat kaos norr om Tokyo nu fångats in. Björnen har sprungit runt och skrämt människor de senaste dagarna, vilket fick skolorna att stänga. Björnattacker är ett problem i Japan och bara under 2025 inträffade mer än 230 attacker. Avslutningsvis rapporteras det om en allvarlig vattenbrist på Gotland. Regionens vattennivåer har sjunkit till under det normala på grund av bristande regn och en pressträff är inplanerad klockan 14 för att informera om situationen. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Växlande molnighet, frisk vind från sydväst och omkring 15 till 17 grader. Och det kan även förekomma någon lokal regnskur.
3: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

bara Thomas Stenström som sjunger om sista sommaren. Det gör även dansbandet Casanovas. Hoppas att du har en härlig onsdags eftermiddag. Snart ska vi prata om en film som har premiär just idag faktiskt. Det här tror jag på. Jag har gått och sett lite kastakort sista tiden, men nu tror jag att vi har någonting här. Det tar vi om en liten stund. Här kommer Per Gessle.

Ja, det är Dasha som säger bye, bye, bye, men förhoppningsvis inte till biograferna. De har ju skrikit lite den senaste tiden och sagt att om ni inte börjar gå lite mer på bio kommer vi få lägga ner. Mm. Då är det ju lite passande här nu att det kommer en regnig helg och i och med det, nej, inte bara därför, men han släpper i alla fall nu en ny film. Steven Spielberg har premiär idag för Disclosure Day. Och nu går han tillbaka till sci-fi-äventyren. Nu handlar det om att den amerikanska staten döljer utomjordingar som finns på jorden. Plötsligt en dag börjar tv-meteorologen Margaret tala med klickande ljud i direktsändning. Och då är det en säkerhetsexpert som förstår vad som kan ha skett. Han är nämligen en av dem som döljer de hemliga utomjordingarna. Ja. Det låter lite som ett spännande upplägg och med Steven Spielberg bakom rodret så kan det här bli spännande och bra. Den som tittar får se.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Viktigt meddelande till alla invånare i Skaraborg. Har ni svårt att göra er av med era skattepengar? Ett bra förslag är att lägga dem på en ny cykel. Vi på Nya Linderoth Cykel har cyklar för omgående leverans. Välkomna till oss i Lidköping.
4: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kulagerbutiken.se.
5: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
6: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
7: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
6: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
8: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
9: Kom till Norra Vånga den 14 juni. Då körs Rävakorsloppet med start vid bygdegården mellan 10 och 12. En cykelrunda på 12 kilometer längs med småvägar i bygden och stationer längs med vägen. Orkar du inte cykla är det okej att ta bilen. Vid målgång serveras nygrillade hamburgare, underhållning och klockan 14 prisutdelning. Välkommen den 14 juni önskar Norra Vånga föreningar i samverkan.
10: Tovex bil, hela vägen.
11: Du ser ingen pigg ut, Greta.
12: Allt är så trist och tråkigt.
11: Ja, men du, då åker vi till Teaterlådan i Larv och kollar på fars.
13: Kom till Teaterlådan i Larv och se Är du inte riktigt frisk? Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
11: Fina fisken, vet du.
12: Fisk? Jag vill ha kaffe och korv.
14: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
15: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
16: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
17: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
18: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart! Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
19: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvings brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvings brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
20: Men hej Anna-Lena. Hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
21: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
20: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
21: i Skaraborg och Bohuslän.
0: Bärgningsniklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
1: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
22: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
23: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh yeah!
24: Kom med oss ut på helgen. Kontakta oss via Facebook eller vår hemsida. Vuxna på stan, Lidköping.
25: Sändningen presenteras av Carport Decka Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

Clean Bandits tillsammans med Jess Glynn här på sång i Rather Be. Det här är Radio Treby som du lyssnar till. Här får du fler hits och störst variation. Snart blir det somrig musik från Darin med lite mimosa. Men först här är Creedence Clearwater Revival.

Mimosa med Darin. Jajamensan, det här är Radio Treby som du lyssnar till. Och strax blir det West End Girls, men det blir också lite härlig musik ifrån Barbra Streisand. Här är hon tillsammans med Barry Gibb i...

get through. Pet Shop Boys-låten What Have I Done To Deserve This. Och här fick vi också höra Magnus Karlsson ifrån Weeping Willows på ett sätt som vi kanske aldrig hört honom tidigare. Han gjorde låten med den svenska popduon West End Girls. Nu till ett annat härligt samarbete i Radio Treby. Här kommer Deportees och Sara Klangen.

0: Reklam. Upplev Lidköpings olika sommarscener. Från juni till augusti fylls staden med konserter och föreställningar för både familjen och kompisgänget. Välkommen till Sommar i trädgården. Konserter mitt i stadsträdgården. Upptäck gömda rum med unika spelningar och föreställningar på oväntade platser. Följ med på utflykt där kulturen tar plats på den vackra landsbygden. Eller njut av musik, gemenskap och skön sommarstämning. På Sommar på bryggan, längs Lidan. Allt under bar himmel. Och med fri entré. Hitta fler evenemang på kulturelitkoping.se. Vad vill du uppleva i sommar?
1: Din hållbara blomsterbutik. Välkommen till Sinja i Skara och Lidköping.
2: Alltså, hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
3: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
4: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
2: Måste man inte tejpa något alls?
3: Alltså, Matilda. Nej, nu får du ge dig.
5: Varma sommarkvällar. Tänk, fritidscenter i Trollhättan.
6: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsiv.
7: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
8: Lagar i sushi här.
9: Nej, vi är ingen restaurang.
8: Men min kompis lagade sin isushi här.
9: Alltså, du menar din isusu?
8: Det var ju det jag sa, isushi.
10: Lovene bil, auktoriserad isusu-verkstad för reparationer och service. Vi servar din bil, fast det är svårt att uttala.
8: I love Lovene bil. The history
11: of a family. Halloj, det här är Tabita på Silverknappen i Lidköping och Grebbesta. Här finner du smycken med egen design, Sagan om ringen, Kärlekssnopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
12: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
13: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
14: Står cykeln och sover i garaget. Dags att väcka den. På Gustav Cykel i Lidköping fixar vi allt. Punktering, bromsar, växlar och service. Reparera istället för att köpa nytt. Snabbt, smidigt och klart för sommarens äventyr. Kom till Gustav på Hamngatan 39. Vi ses i sommar. På cykeln tackar dig.
15: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
16: Psst, kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
17: Engmans Bilservice. Personlig service för både dig och din bil.
18: För att ta del av alla våra erbjudanden,
19: följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
20: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
21: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
22: Sändningen presenteras av Carport Deca Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in.
23: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Och här är en nyhetsuppdatering som börjar med att den ryska militären nu rustar upp längs med gränsen mot Norden och Baltikum, vilket kan tyda på en potentiell konflikt mot NATO-länderna runt Östersjön. Detta framgår i en granskning som danska DR gjort i samarbete med SVT, norska NRK och estniska Delfi. I Sverige har vi nu haft ännu en månad utan dödsskjutningar, vilket innebär att ingen person sköts till döds under maj. Detta är andra månaden i år vi ser sådan statistik, då januari månad var helt dödsskjutningsfri. I en träningsmatch mot Island i USA har hela det argentinska fotbollslaget fått sina pass läckta. Dokument som lämnades in innehöll information om vilka spelare som skulle starta, deras nummer och deras födelsedatum. Och analytiker menar att Tidöpartierna nu tycks gett upp hoppet om att deras egen politik ska attrahera väljare. Det framgår i en analys av DNs Thomas Ranberg efter dagens partiledardebatt i riksdagen. Slutligen, en person som blivit fast i en sumpmark utanför Norrköping har nu förts till sjukhus. Räddningstjänsten och ambulansen var snabbt på plats och personen söktes med hjälp av drönare och sökhundar. Enligt rapporten är personen kraftigt nedkyld. Detta sätter punkt för nyhetsuppdateringarna med mig, Marcus Larsson.
2: Växlande molnighet, frisk vind från sydväst och omkring 15 till 17 grader. Och det kan även förekomma någon lokal regnskur.
3: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Weeknd, Can't Feel My Face heter låten. Hoppas att du har en riktigt ljuvlig dag. Nu ska det bli god musik ifrån Ella Langley, Shoes in Texas, och så ABBA.

Houston, Texas med Ella Langley här i Radio 3B. Ja, nyss avslutades Sweden Rock Festival, men nu blickar vi framåt mot en annan mastodontfestival som går av stapeln i Göteborg i augusti. Way Out West meddelar idag att man släpper 9 akter till. Och det är helt otroligt, för att de är i princip slutsålda redan biljetterna, och de har så många artister och grupper så att man bara, hur kan ni ens få plats med mer? Hur ska man hinna se allt, är den stora frågan. De meddelade också för ett par dagar sedan tillbaka att man kommer att dela ut filmpris i år också. Flamingo ska filmpriset heta, precis som Flamingo-scenen som är en av deras större scener. Jajamensan, Christian van Dango Sundgren och Isa Kalmroth vet redan att de får priset.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Ladda bilen hemma med en laddstation installerad av Sony El.
4: Upplev Lidköpings olika sommarscener. Från juni till augusti fylls staden med konserter och föreställningar för både familjen och kompisgänget. Välkommen till Sommar i trädgården. Konserter mitt i stadsträdgården. Upptäck gömda rum med unika spelningar och föreställningar på oväntade platser. Följ med på utflykt där kulturen tar plats på den vackra landsbygden. Eller njut av musik, gemenskap och skön sommarstämning. På Sommar på bryggan längs Lidan. Allt under bar himmel. Och med fri entré. Hitta fler evenemang på kulturelitkoping.se. Vad vill du uppleva i sommar?
5: Söndagen den 14 juni klockan 10-16 är det dags för Barnrundan Kinnekulle. Ta med familjen på en utflykt där ni besöker gårdar, aktiviteter och upplevelser helt i er egen takt. Längs vägen väntar saker att se, göra och smaka för både stora och små. Kanske hittar ni en ny favoritplats eller bara får en riktigt fin dag tillsammans. Välkommen till Barnrundan Kinnekulle den 14 juni.
6: Nu rullar levande maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kullagerbutiken.se.
7: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandstad City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
8: Upptäck Kia EV2, en kompakt elsuv med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
9: Kia, movement that inspires.
10: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
11: Inger från Krokens alpaka och våffelstuga här. I år firar vi 10 år. God våffelfika och klingglass finns alltid att njuta av hos oss. I hagen finns våra fina alpakor och vi har gulliga kaniner du får hälsa på. Mer info och öppettider finns på våra sociala medier. Välkommen till Krokens alpaka och våffelstuga i Träsberg.
12: Tovex bil, hela vägen.
13: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till
14: Glaskedjan! Du ser ingen pigg ut i detta.
15: Allt är så trist och tråkigt.
14: Ja men du, då åker vi till Teaterlådan i Larv och kollar på fars.
16: Kom till Teaterlådan i Larv och se Är du inte riktigt frisk? Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
14: Fina fisken vet du.
15: Fisk? Jag vill ha kaffe och korv.
17: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
18: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsen Sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsen Sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
19: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
20: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
21: Har det riktigt bra tryck i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
20: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
21: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
20: Välkommen till Åkessons bil.
21: I Götene, Lidköping och Mariestad.
22: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
0: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
1: oh yeah! Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
2: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
23: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
24: Sändningen presenteras av Carport Decka Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in!
25: Och nu, tillbaka till musiken.

La Isla Bonita med Madonna. Ja, hur kommer det bli med jordgubbarna egentligen? Vädret har inte varit det allra skojigaste för jordgubbarna. De växer lite långsamt just nu, men på vissa jordgubbsodlingar så kommer man att börja öppna upp lite grann till helgen. Folk har börjat att förboka jordgubbar. Kommer det finnas till midsommar? Det är den stora frågan. Ja, lite grann kommer att finnas, men inte lika mycket svenska jordgubbar som man kanske hade velat. Nej, det är fortfarande många gröna gubbar där ute helt enkelt. Till jordgubbens dag hoppas man ju på att det blir en massa goda jordgubbar i alla fall. Det är ju om ett par veckor i Vara och då kommer den här tjejen dit och uppträder.

Get Back med The Beatles här i Radio Treby. Ja, men de är lite grann som The Rolling Stones tycker jag, på det sättet att de har sån bredd i sina låtar. Så att ibland ser man så här, va? Är det verkligen? Jo, men det är ju The Beatles. Ja, ibland är det superpoppigt och ibland är det lite mer rockigare toner. Nu ska vi ta oss till 80-talet. Här plockar vi fram det italienska discoprojektet Scotch. Underbart. Här är Take Me Up i Radio.

E-Tie by Just Wanna Be With You. Ja, nu ska du få fortsätta njuta av god musik här i Radio Treby. Vi plockar fram Ted Gärdestad och Talsman också. Här alldeles strax med I'll Be Waiting. Vi hörs väl igen imorgon eftermiddag hoppas jag. Eller kanske redan till frukosten. Här kommer Houdini med Dua Lipa.

0: Reklam.
1: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
2: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
3: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
2: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
4: I sommar händer det i Larv. Ladugård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Stillbillies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladugårdlive.se. Varmt välkomna till Ladugård Live!
5: Förgyll sommaren med en utflykt till Mästers blommeri Götene.
6: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
7: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
8: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
7: Silverknappen i Lidköping.
9: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
10: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
11: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
12: Conceal Studio, din digitala byrå.
13: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
14: Sändningen presenteras av Carport Decka Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in.
15: Tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Är du elektriker och vill byta jobb? Hör av dig till oss på Sön El.
3: Upplev Lidköpings olika sommarscener. Från juni till augusti fylls staden med konserter och föreställningar för både familjen och kompisgänget. Välkommen till Sommar i trädgården. Konserter mitt i stadsträdgården. Upptäck gömda rum med unika spelningar och föreställningar på oväntade platser. Följ med på utflykt där kulturen tar plats på den vackra landsbygden. Eller njut av musik, gemenskap och skön sommarstämning. På Sommar på bryggan längs Lidan. Allt under bar himmel. Och med fri entré. Hitta fler evenemang på kulturelitkoping.se. Vad vill du uppleva i sommar?
4: Viktigt meddelande till alla invånare i Skaraborg. Har ni svårt att göra er av med era skattepengar? Ett bra förslag är att lägga dem på en ny cykel. Vi på Nya Linderåd Cykel har cyklar för omgående leverans. Välkomna till oss i Lidköping!
5: Söndagen den 14 juni klockan 10-16 är det dags för Barnrundan Kinnekulle. Ta med familjen på en utflykt där ni besöker gårdar, aktiviteter och upplevelser helt i er egen takt. Längs vägen väntar saker att se, göra och smaka för både stora och små. Kanske hittar ni en ny favoritplats eller bara får en riktigt fin dag tillsammans. Välkommen till Barnrundan Kinnekulle den 14 juni.
6: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kulagerbutiken.se.
7: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
8: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
9: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
8: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
10: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
11: Hej på er ute i stugan. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
12: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
13: Står cykeln och sover i garaget. Dags att väcka den. På Gustav Cykel i Lidköping fixar vi allt. Punktering, bromsar, växlar och service. Reparera istället för att köpa nytt. Snabbt, smidigt och klart för sommarens äventyr. Kom till Gustavus på Hamngatan 39. Vi ses i sommar. På cykeln tackar dig.
14: Har du helt slut på gasol till grillen, husvagnen, värmaren eller fattas det bara lite i flaskan? Hos Nossans Gasol i Grästorp köper du så mycket eller lite du vill. I lösvikt, bara 35 kronor kilot. Nossans Gasol på Södergatan i Grästorp har öppet vardagar 10-18 och lördagar 10-13.
15: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
16: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir fyrbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
1: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
17: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
18: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
19: Och hos Stafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
18: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
19: Välkommen in till Stafors fabriksbutik i Källby.
18: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
20: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
21: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
2: din grusleverantör.
3: Men wow, vad mycket tyger.
4: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
5: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.

0: Lys upp vardagen och inspireras av vårt breda utbud av både inomhus- och utomhusbelysning. I vår välfyllda butik hittar du också vitvaror, heminredning och presentartiklar. Varmt välkommen till Råda El. Råda
1: El! Testa Asien på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
2: Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
3: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
4: Men då ska du åka till Vara säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
3: Är det de som har butik med Hydroskand?
4: Ja, det stämmer.
3: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
5: Välkommen till Vara säljservice på Däckgatan 1.
6: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
7: Välkommen in till Solskyddsteknik i Lidköping. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
8: Hej, det är Viola på Mästers Blommor i Götene. Mästers, en gammaldags handelsträdgård med mysig, inspirerande miljö. Här hittar du blommor och sköna ting för både slott och koja. Förgyll sommaren med en utflykt till Mästers Blommor i Götene.
9: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
10: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi är specialister på Volvo, servar alltid med originaldelar, uppdaterar bilens mjukvara och lämnar assistans. Såklart servar vi och reparerar även andra bilmärken. Dessutom kan du delbetala smidigt med CarPay eller autoexperten-kortet. Engmans Bilservice, personlig service för både dig och din bil.
1: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
2: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
1: Genom Cowboyland i Wyoming.
2: Och Yellowstones nationalpark.
1: Upplev Montanas vidder.
2: Och vildhästar i North Dakota.
1: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
2: Saxentours.com.
3: Hej, det är Maria på Butik 9 i Götene. Äntligen sommar! Oavsett om du planerar lata dagar i solen, lek med barnen eller fix i trädgården, hittar du det du behöver hos oss. Kläder, skor, leksaker och massor av sommarfavoriter för hela familjen. Välkommen till Butik 9, en trappa upp. Vi ses i sommar!
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Sönel, vi kan solceller. Kontakta Sönel.
1: Upplev Lidköpings olika sommarscener. Från juni till augusti fylls staden med konserter och föreställningar för både familjen och kompisgänget. Välkommen till Sommar i trädgården. Konserter mitt i stadsträdgården. Upptäck gömda rum med unika spelningar och föreställningar på oväntade platser. Följ med på utflykt där kulturen tar plats på den vackra landsbygden. Eller njut av musik, gemenskap och skön sommarstämning. På Sommar på bryggan, längs Lidan. Allt under bar himmel. Och med fri entré. Hitta fler evenemang på kulturelitkoping.se. Vad vill du uppleva i sommar?
3: Viktigt meddelande till alla invånare i Skaraborg. Har ni svårt att göra er av med era skattepengar? Ett bra förslag är att lägga dem på en ny cykel. Vi på Nya Linderåd Cykel har cyklar för omgående leverans. Välkomna till oss i Lidköping!
4: Söndagen den 14 juni klockan 10-16 är det dags för Barnrundan Kinnekulle. Ta med familjen på en utflykt där ni besöker gårdar, aktiviteter och upplevelser helt i er egen takt. Längs vägen väntar saker att se, göra och smaka för både stora och små. Kanske hittar ni en ny favoritplats eller bara får en riktigt fin dag tillsammans. Välkommen till Barnrundan Kinnekulle den 14 juni.
5: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kullagerbutiken.se.
6: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
7: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
8: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
7: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
9: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
10: Tovex bil. Hela vägen.
11: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
12: Står cykeln och sover i garaget. Dags att väcka den. På Gustav Cykel i Lidköping fixar vi allt. Punktering, bromsar, växlar och service. Reparera istället för att köpa nytt. Snabbt, smidigt och klart för sommarens äventyr. Kom till Gustavs på Hamngatan 39. Vi ses i sommar. På cykeln tackar dig.
13: Har du helt slut på gasol till grillen, husvagnen, värmaren eller fattas det bara lite i flaskan? Hos Nossans Gasol i Grästorp köper du så mycket eller lite du vill. I lösvikt, bara 35 kronor kilot. Nossans Gasol på Södergatan i Grästorp har öppet vardagar 10-18 och lördagar 10-13.
14: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
15: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
16: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
17: Dags för ny bil.
18: Just nu säljer vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
17: Kontakta mig Rickard.
18: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
17: Vi hjälper dig med allt.
18: Från rätt modell
17: till den nya elbilspremien.
18: Välkommen hem till Åkessons bil.
19: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
20: Din lokala Excel byggbutik
21: i Nossebro,
20: Lidköping,
21: Vårgårda
22: och Herrljunga.
23: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
24: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
25: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
26: Din hållbara blomsterbutik. Välkomna till Sinja i Skara och Lidköping.
27: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
28: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
2: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
3: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
2: Är det de som har butik med Hydroskand?
3: Det stämmer.
2: Strålande, då är dagen räddad.
4: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
5: Hej! Matilda på Autoexperten i Vara här. Nu är våren äntligen i full gång hos oss. Får din bil att skina med bilvårdsprodukter från Blue & Green, Aron Decor, Chemical Guys eller varför inte testa Tearshine som är vårt helt nya sortiment i butiken. Välkommen till din lokala Autoexperten-butik.
6: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
7: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. En livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
6: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
8: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
9: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
1: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
2: Min bil låter som en igenkalkad kaffebryggare. Kan du hjälpa mig?
3: Ja, vi får byta med lätta filter. Kavla kardan och lyfta kofångaren. Kostar 20 laxar svart.
4: Åk till en seriös verkstad istället. Lovene bil. Specialiserad på service och reparationer för Audi, Skoda och Volkswagen.
2: I love Lovene bil.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Sunel för en hållbar framtid.
3: Kontakta Sunel.
4: Upplev Lidköpings olika sommarscener. Från juni till augusti fylls staden med konserter och föreställningar för både familjen och kompisgänget. Välkommen till Sommar i trädgården. Konserter mitt i stadsträdgården. Upptäck gömda rum med unika spelningar och föreställningar på oväntade platser. Följ med på utflykt där kulturen tar plats på den vackra landsbygden. Eller njut av musik, gemenskap och skön sommarstämning. På Sommar på bryggan längs Lidan. Allt under bar himmel. Och med fri entré. Hitta fler evenemang på kulturelitkoping.se. Vad vill du uppleva i sommar?
5: Viktigt meddelande till alla invånare i Skaraborg. Har ni svårt att göra er av med era skattepengar? Ett bra förslag är att lägga dem på en ny cykel. Vi på Nya Linderåd Cykel har cyklar för omgående leverans. Välkomna till oss i Lidköping!
6: Söndagen den 14 juni klockan 10-16 är det dags för Barnrundan Kinnekulle. Ta med familjen på en utflykt där ni besöker gårdar, aktiviteter och upplevelser helt i er egen takt. Längs vägen väntar saker att se, göra och smaka för både stora och små. Kanske hittar ni en ny favoritplats eller bara får en riktigt fin dag tillsammans. Välkommen till Barnrundan Kinnekulle den 14 juni.
7: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kulager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kulager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kulagerbutiken.se.
8: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
9: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
10: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
9: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
11: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
12: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
13: Din grusleverantör.
14: Tovex bil. Hela vägen.
15: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
16: Inger från Krokens alpaka och våffelstuga här. I år firar vi 10 år. God våffelfika och klingglass finns alltid att njuta av hos oss. I hagen finns våra fina alpakor och vi har gulliga kaniner du får hälsa på. Mer info och öppettider finns på våra sociala medier. Välkommen till Krokens alpaka och våffelstuga i Träsberg.
17: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
18: Har du tömmen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
19: Helt galet, men helt sant.
20: Nya Opel Frontera är här. Privatleasing från 2999 kronor. Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaderna med ytterligare 1300 kronor i månaden.
21: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
20: Snacka med mig Rickard
21: eller mig Peter i Lidköping redan idag.
20: Välkommen hem till Åkessons bil.
0: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
1: Men wow, vad mycket tyger!
22: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
23: Sinja här, din hållbara blomsterbutik.
24: Hos oss hittar ni ett stort sortiment för trädgården och uteplatsen under hela säsongen.
23: Allt för att förgylla din vardag.
24: Missa inte att vi levererar blomsterbud både i Skara och Lidköping.
23: Ring eller skicka din beställning till oss. Varmt välkomna till Sinja.
25: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
26: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.

0: Lys upp vardagen och inspireras av vårt breda utbud av både inomhus- och utomhusbelysning. I vår välfyllda butik hittar du också vitvaror, heminredning och presentartiklar. Varmt välkommen till Råda El. Råda
1: El. Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh yeah!
0: Kom med oss ut på fredag kväll. Kontakta oss via Facebook eller vår hemsida. Vuxna på stan, Lidköping.
2: I sommar händer det i Larv. Ladegård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Stillbillies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladegårdlive.se. Varmt välkomna till Ladegård Live!
3: Hej, det är Viola på Mästers blommor i Götene. Mästers är en gammaldags handelsträdgård med mysig, inspirerande miljö. Här hittar du blommor och sköna ting för både slott och koja. Förgyll sommaren med en utflykt till Mästers blommor i Götene.
4: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi!
5: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
6: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
7: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
8: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
9: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
10: Och nu, tillbaka till musiken. God kväll. Klockan har blivit 9.
11: Rock från flera decennier.
10: Varje onsdag mellan 20 och 22.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Skörda kraft ifrån solen. Sönel.se. Kontakta
1: Sönel. Upplev Lidköpings olika sommarscener. Från juni till augusti fylls staden med konserter och föreställningar för både familjen och kompisgänget. Välkommen till Sommar i trädgården. Konserter mitt i stadsträdgården. Upptäck gömda rum med unika spelningar och föreställningar på oväntade platser. Följ med på utflykt där kulturen tar plats på den vackra landsbygden. Eller njut av musik, gemenskap och skön sommarstämning på Sommar på bryggan längs Lidan. Allt under bar himmel och med fri entré. Hitta fler evenemang på kulturelitkoping.se. Vad vill du uppleva i sommar?
3: Viktigt meddelande till alla invånare i Skaraborg. Har ni svårt att göra er av med era skattepengar? Ett bra förslag är att lägga dem på en ny cykel. Vi på Nya Lindroth Cykel har cyklar för omgående leverans. Välkomna till oss i Lidköping.
4: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kulagerbutiken.se.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
6: din grusleverantör.
7: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
8: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
9: Hej på er där ute i Stugeran. Nu var det Brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. De är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
10: Står cykeln och sover i garaget. Dags att väcka den. På Gustav Cykel i Lidköping fixar vi allt. Punktering, bromsar, växlar och service. Reparera istället för att köpa nytt. Snabbt, smidigt och klart för sommarens äventyr. Kom till Gustavs på Hamngatan 39. Vi ses i sommar. På cykeln tackar dig.
11: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
12: Har du helt slut på gasol till grillen, husvagnen, värmaren eller fattas det bara lite i flaskan? Hos Nossans Gasol i Grästorp köper du så mycket eller lite du vill. I lösvikt. Bara 35 kronor kilot. Nossans Gasol på Södergatan i Grästorp har öppet vardagar 10-18 och lördagar 10-13.
13: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 kilometer. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
16: Du ser ingen pigg ut i detta.
17: Allt är så trist och tråkigt.
16: Ja men du, då åker vi till Teaterlådan i Larv och kollar på fars.
18: Kom till Teaterlådan i Larv och se Är du inte riktigt frisk? Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
16: Fina fisken vet du.
17: Fisk? Jag vill ha kaffe och korv.
19: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
20: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir fyrbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
0: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
21: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
22: Letar du efter ny bil i Mariestad? Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
23: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
22: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
2: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
3: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
2: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
3: I Skaraborg och Bohuslän.
4: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
5: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
6: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
7: Kap, svets, slip och bult.
8: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
9: Kom med oss ut på helgen. Vuxna på stan, Lidköping.
10: Läckerkött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läckerkött.
11: Välkommen in till Solskyddsteknik i Lidköping. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
12: Förgyll sommaren med en utflykt till Mästers blommeri Götene.
13: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
14: Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi är specialister på Volvo, servar alltid med originaldelar, uppdaterar bilens mjukvara och lämnar assistans. Såklart servar vi och reparerar även andra bilmärken. Dessutom kan du delbetala smidigt med CarPay eller autoexperten-kortet. Engmans Bilservice, personlig service för både dig och din bil.
15: Halloj, det här är Tabita på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, Sagan om ringen, Kärlekssnopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
16: Lagar i sushi här?
17: Ja, nej, vi är ingen restaurang.
16: Men min kompis lagade sin i sushi här.
17: Alltså, du menar din i sushi?
16: Det var ju det jag sa, i sushi.
18: Loven är bil. Auktoriserad Isuzu-verkstad för reparationer och service. Vi servar din bil, fast det är svårt att uttala.
16: I love Lövene bil.
19: Följ med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
20: Här är några höjdpunkter.
19: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
20: Se tractor pulling i Freedom Hall.
19: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
20: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
19: Boka din plats på saxentours.com.
20: Saxen Tours.
19: Ge dig minnen för livet.
21: Vallavi, bekväma kläder för nästan alla branscher och väder.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Sön El. Vi kan värmepumpa.
3: Kontakta Sön El.
4: Upplev Lidköpings olika sommarscener. Från juni till augusti fylls staden med konserter och föreställningar för både familjen och kompisgänget. Välkommen till Sommar i trädgården. Konserter mitt i stadsträdgården. Upptäck gömda rum med unika spelningar och föreställningar på oväntade platser. Följ med på utflykt där kulturen tar plats på den vackra landsbygden. Eller njut av musik, gemenskap och skön sommarstämning. På Sommar på bryggan, längs Lidan. Allt under bar himmel. Och med fri entré. Hitta fler evenemang på kulturelitkoping.se. Vad vill du uppleva i sommar?
5: Viktigt meddelande till alla invånare i Skaraborg. Har ni svårt att göra er av med era skattepengar? Ett bra förslag är att lägga dem på en ny cykel. Vi på Nya Linderoth Cykel har cyklar för omgående leverans. Välkomna till oss i Lidköping.
6: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
7: Söndagen den 14 juni klockan 10-16 är det dags för Barnrundan Kinnekulle. Ta med familjen på en utflykt där ni besöker gårdar, aktiviteter och upplevelser helt i er egen takt. Längs vägen väntar saker att se, göra och smaka för både stora och små. Kanske hittar ni en ny favoritplats eller bara får en riktigt fin dag tillsammans. Välkommen till Barnrundan Kinnekulle den 14 juni.
8: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kulagerbutiken.se.
9: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
10: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
9: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
11: Hej på er ute i stugan. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi årets återförsäljare på både Kab och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
12: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Inger från Krokens alpaka och våffelstuga här. I år firar vi 10 år. God våffelfika och klingglass finns alltid att njuta av hos oss. I hagen finns våra fina alpackor och vi har gulliga kaniner du får hälsa på. Mer info och öppettider finns på våra sociala medier. Välkommen till Krokens alpaka och våffelstuga i Träsberg.
0: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
4: Gör dig redo för sommaren. Oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
5: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
6: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
5: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
6: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
5: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
7: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
8: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.
9: Men wow, vad mycket tyger!
10: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
11: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
12: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
13: Färdig gräsmatta på rulle.
14: Välkommen till Vedums gräs.
15: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
16: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
17: Konsil Studio.
18: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
19: Tillbaka till musiken.